0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taika

0: pitkille aina, ne kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow, että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: tarvitse lopettaa, kun lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläimistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: rotaa rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
10: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
16: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
17: Kyllä se siitä.
18: Tämä on lohtumusiikkia.
19: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin
17: kaipauksen. Asioilla on tapana järjestyä.
7: Eli täyden kympin jakso.
6: Juhlan paikka.
7: Nyt on juhlan paikka.
9: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun yliopistosairaala varautuu sotatilaan. Valtio osoittaa ensi vuodelle vajat 70 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden varautumisen parantamiseen. Oulun yliopistosairaala käyttää rahat suojaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä materiaalisen kyvykkyyden nostamiseen. Varautumisessa otetaan oppia Ukrainan sodasta. On tiedettävä, minkälaisia vammoja pitää hoitaa ja miten haavoittuneet saadaan siirrettyä hoitoon. Oulu, Kempele ja Liminka tiedottivat keskiviikkona, että kaksoisraiteen valmistumisen venyminen siirtää Oulun seudun lähijunaliikenteen aloitusta parilla vuodella. Väyläviraston mukaan viivästystä ei ole tullut, vaan kaksoisraiteen valmistumisaikataulu on koko ajan ollut vuodenvaihteessa 2032-33 eikä vuodessa 2031. Väyläviraston mukaan ratatyöt kestävät vuoteen 2031, minkä jälkeen tehdään vielä turvalaitetöitä ja otetaan kaksoisraide käyttöön. Hankkeen valmistumisajaksi on arvioitu joulukuu 2032, eikä aikataulu ole muuttunut. Väylävirasto myös tarkentaa, että Liminka-Oulu kaksoisraidehankkeeseen eivät sisälly lähijunaliikenteen tarvitsemat uudet liikennepaikat. Radio Kalevan uutisissa kerrottiin torstaina virheellisesti, että Suomen ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät olisivat saapuneet Rovaniemelle. Näin ei kuitenkaan ollut. Hävittäjien odotettiin tulevan Rovaniemen lentokentälle, mutta koneita ei näkynyt. Myöhemmin Flight Radar-sivustolle tuli tieto, että kentälle saapuisi yksi uusista hävittäjistä perjantaina iltapäivällä. Ilmavoimat ei ole kertonut, milloin hävittäjät saapuvat Rovaniemelle. Koneiden virallinen esittely Rovaniemellä on 1. lokakuuta. Suuri osa oululaislukioiden opiskelijoista suuntaa ylioppilassaleihin valmennuskurssien kautta. Kurssit ovat olleet suosittuja jo pitkään. Lukiot tarjoavat kursseja käytännössä jokaisesta kirjoitettavasta oppiaineesta. Kurssit ovat aina maksuttomia ja kaikille avoimia. Aina tietyn aineen abikurssia ei ole tarjolla esimerkiksi osallistujamäärän vähyydestä johtuen. Tällöin oululaislukioiden opiskelijat voivat halutessaan suorittaa abikurssin jossain toisessa lukiossa. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään perjantaina vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. Oulun Kivisydämessä avautui tänään erikoinen näyttely Kuuttaren puutarha. Se tuo parkkihalliin 10 jättikokoista virtuaalista kasvia, jotka näyttävät leijuvan ilmassa. Kyseessä on tanskalaisen Jakob Gudstensenin teos. Taiteilija teki kokonaisuutta varten useita vuosia kenttätyötä Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Stensen ihastui talvipakkasella siniseen kuuvaloon, joka siivilöityy kasvihuoneiden sisään. Elämys sai hänet kehittämään kasveista 3D-mallinnoksia erikoisella tekniikalla. Siinä käytetään miljoonia pieniä sumeita 3D-täpliä kuvaamaan kohteen pintaa ja valaistusta. Kuuttaren puutarhan pääsee tänään ilmaiseksi kello 11.15. Taiteilija on paikalla kello 11.

0: Sää on tänään perjantaina puolipilvinen tai pilvinen. Hajanaiset sateet väistyvät aluksi itään ja päivällä on enimmäkseen poutaa. Illalla lounaasta leviää uusia sateita. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään on 10-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: No fight, make love not war tai make air not war, kuten me täällä Oulussa pruukaamme sanoa. Kello 13 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne. Siunattua, ihastuttavaa perjantai huomenta. Kyllä. Meillä ei ole mitään hätää. Me ollaan porskutettu tämä arkiviikko melkein jo päätökseen siihen, että saa läpsäyttää hanskat tiskiin ja ryhtyä viikonlopun viettoon. Mutta ensin hoidamme asiallisesti tämän perjantai-haasteet ja sit vasta rentoutuminen. Mutta toki sitä tännekin saa jo päivän mittaan pitää täällä radiossa vähän hauskaa.

0: ei uskois, mutta tää on yksi allekirjoittaneen karaoke bravureja. Minusta ei tule Suomen Annie Lennoxia tekemälläkään valitettavasti, mutta kyllä tätäkin pystyy vetelemään, kun mikki eteen vaan ja pokkana kohti maalia. Eurythmics When Tomorrow Comes. Kuuntelet Radio Kalevaa. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Tällaista päräytettiin aikanaan 1900-luvulla MTV Music Television käyntiin. Video Kill the Radio Star. The Buggles. Ja täällä me radioihmiset vielä vaan kökitään. Mikä meni mynkään, kysympä vaan. Kello 26 minuuttia yli 7, kuuntelet Radio Kalevaa. Tänä aamuna me tullaan juttelemaan täällä ainakin valokuvista, luonnosta, luontokuvista, ehkä vähän myös syötteen ufoista. Tällainen on suunnitelma.

0: Jimi Hendrix ja Fire. Täällä on jo tämmönen meininki vasta vaikka perjantai aamu ja kello 7:30. Yhdenlaiset viikonloppuetkut aika varhaisen. Ja hei, jos haluat etkoilla huomista kärppämatsia, niin käypä ota kuunteluun päivän mittaan sopivassa hetkessä. Kalevan jääkiekko podcast Yläkulma. Tuoreessa jaksossa mukana myös Radio Kalevan Lämärin selostajat Juho-Pekka Pietilä ja Miska Peltoniemi ja siellä Hentilän kanssa kolmikko käy läpi sitä, miten on mennyt Kärppien alkukausi. Heidän ynnäys on vähän niin kuin, että Kärpät on pelannut tuloksia paremmin.
1: Olla tässä näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne koska vain.

Hoseen pimeä puoli. Jännä fiilis. Tänä viikonloppuna Oulussa tarjolla muun muassa Likis lähiruokatapahtuma viimeistä kertaa muuten. Lapsimessut, Pohjoisen lapsimessut Tullisalissa. Sieltä saadaan muuten vatsasta puhuja Sari Aalto vieraaksi meidän iltapäivän lähetykseen. On kansainvälinen siivouspäivä viikonloppuna, joten siitäkin teemasta voi ehkä itse kukanakin ottaa kiinni, rätistä kiinni. Ensi viikolla sitten puolestaan juhlitaan Oulussa jälleen irkkujuhlia ja tässä siihen sitten pienenä makujaisena The Pogues, Sunny Side of the Street. The Pogues.

The Pogues, Sunny Side of the Street. Brittibändi, mutta olihan heillä tällaiset silkeät irkkuvaikutteet ja irkkuveri virtasi. Virtasiko kaikkien The Pogues jäsenten veressä, mutta tällaista irlantilaista kansanmusiikkia ja brittipop, punkki, rockia yhdistelee Pogues. Ensi viikolla tämmöisiä meininkiä luvassa Oulussa, koska irkkufesterit taas edessä ja nekin varmaan vähän isompana kuin koskaan, koska kulttuuripääkaupunkivuosi ja myös irkkupiirit juhlii vähän normaalia isommin. Näistä kuulet lisää ensi viikolla Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja olen saanut myös päivän juttukaverin paikan päälle. Me tullaan juttelemaan maisemista, valokuvista, luonnosta, luontokuvista. Mutta kysytäänpä tässä alkuun minun jututettavalta, että minkälainen on Teija sinun mielenmaisema? Meillähän pruukaa meillä ihmisellä olemaan jonkunlainen mielenmaisema, niin mikä olisi sinun sellainen?
1: Kyllä se on semmoinen aakelaake, joka on mun mielenmaisema, että näkee kauas.
0: Peltoa meinaatko?
1: No vähän niin kuin peltoa. Toisaalta sitten taas kukkuloitakin voi olla, mutta kuitenkin semmoinen, että pitää nähdä kauas.
0: Okei, oot sä niin kuin lakeuksien tyttö?
1: On.
0: Just. Näin kertoo meille valokuvaaja Teija Soini, meidän tämän aamun juttukaveri.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja tänne on saatu kylään tästä vähän niin kuin hihasta nykäisin kotipuolesta valokuvaaja Teija Soini. Terve Teija.
1: Kiitos.
0: Kiitos, että suostuit tulemaan tänne. Mun piti vähän houkutella, mutta ihanaa, että rohkaistuit. Ja melko lailla, eikö tästä niin kuin työn keskeltä repäsin sut, koska sä oot freelancer, oululainen freelancer-kuvaaja, mutta teet tällä hetkellä aika paljon keikkaa Kalevalle.
1: Joo, kyllä. Teen tuuran Kalevassa kuvaajia aina tarvittaessa ja on kiireapuna. Ja,
0: kyllä. Ja just näin niin kuin viime aikoina vallankin oot paljon ollut meillä kiireapuna täällä Kalevassa.
1: Joo, kyllä. Ja kesällä on aina kesätuuraaja. Ja,
0: kesätöissä.
1: Kesätyttö.
0: Niin, kyllä. No, sä oot siis freelancer. Sulla on omia projekteja ja taideprojekteja sillä kuvarintamalla ja tilaustöitä. Kalevassa sä otat uutiskuvia. Ja uutiskuvien kuvittaminenhan on usein semmoinen, että pitää vähän niin kuin nyhjästä tyhjästä ja tehdä arkisesta ja epäkiinnostavasta kiinnostavaa, eikö ookin?
1: No kyllä se näin on, että mennään paikalle ja otetaan kuvaa ja mietitään nopeasti, että miten kertoo sen uutisen parhaiten näillä kuvilla. Niin. Myöskin.
0: Niin, ja sitten kun se on monesti kuitenkin joku tiedotustilaisuus, jossa isännät ja emännät pönöttää jossain eessä ja näin.
1: Sitten,
0: miten tästä tehdä visuaalisesti kuitenkin jotenkin kiinnostavaa?
1: Näin se on.
0: Eikö
1: näin
0: se ole hirveän hankalaa?
1: No kyllä se joskus on, mutta kyllä siihenkin tai tavallaan siihen tulee semmoista rutiinia sitten, että hoksaa heti, että hei tuosta mä nappaan kuvan nyt, että tai joku hetki sattuu siinä, että etupäässä se on, mennään niin kuin sen flow mukaan vähän niin kuin, ja mä oonkin semmoinen persona, että, tai semmoinen kuvaaja, että kun näissä uutiskuvissa, että musta on, mä en pysty etukäteen suunnittelemaan kovin tarkkaan sitä kuvaa, että se tilanne kertoo sen sitten, miten se tulee.
0: Just. Tuleeko mieleen mitään tämmöistä keikkaa viime ajoilta, kesältä tai nyt alkusyksyltä, josta olisi jäänyt joku tämmöinen onnistumisen olo? Et siinä kyllä tuli hyvät kuvat ja miten sä sen teit?
1: No nyt ei ole semmoista mielessä, että on niin paljon, koko ajan tulee niin monta, niin tavallaan yhtäkkiä nostaa sieltä joku, niin ei sillä tavalla.
0: Niin, se on ehkä vähän niin kuin tässä radiossa, että kun muistelee viime viikkoa, ei muista enää mitään.
1: Just.
0: Edellinen haastattelu on mielessä. Joo, mutta meillä jatkuu tänään täällä Teijan kanssa keskustelut valokuvista ja luonnostakin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
7: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Asioilla on tapana järjestyä.
1: Radio Kaleva.
2: Vanne järjestyy ja tästäkin tuloo hyvä päivä, eiks jee? Kello on 8:03. Kalevan sähköuutisissa kuullaan muun muassa siitä, kuinka Oulun yliopistollinen sairaala varautuu äärimmäisiin tilanteisiin.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun yliopistosairaala varautuu sotatilaan. Valtio osoittaa ensi vuodelle vajat 70 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden varautumisen parantamiseen. Oulun yliopistosairaala käyttää rahat suojaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä materiaalisen kyvykkyyden nostamiseen. Varautumisessa otetaan oppia Ukrainan sodasta. On tiedettävä, minkälaisia vammoja pitää hoitaa ja miten haavoittuneet saadaan siirrettyä hoitoon. Oulu, Kempele ja Liminka tiedottivat keskiviikkona, että kaksoisraiteen valmistumisen venyminen siirtää Oulun seudun lähijunaliikenteen aloitusta parilla vuodella. Väyläviraston mukaan viivästystä ei ole tullut, vaan kaksoisraiteen valmistumisaikataulu on koko ajan ollut vuodenvaihteessa 2032-33 eikä vuodessa 2031. Väyläviraston mukaan ratatyöt kestävät vuoteen 2031, minkä jälkeen tehdään vielä turvalaitetöitä ja otetaan kaksoisraide käyttöön. Hankkeen valmistumisajaksi on arvioitu joulukuu 2032 eikä aikataulu ole muuttunut. Väylävirasto myös tarkentaa, että Liminka-Oulu-kaksoisraidehankkeeseen eivät sisälly lähijunaliikenteen tarvitsemat uudet liikennepaikat. Suuri osa oululaislukioiden opiskelijoista suuntaa ylioppilassaleihin valmennuskurssien kautta. Kurssit ovat olleet suosittuja jo pitkään. Lukiot tarjoavat kursseja käytännössä jokaisesta kirjoitettavasta oppiaineesta. Kurssit ovat aina maksuttomia ja kaikille avoimia. Aina tietyn aineen abikurssia ei ole tarjolla esimerkiksi osallistujamäärän vähyydestä johtuen. Tällöin oululaislukioiden opiskelijat voivat halutessaan suorittaa abikurssin jossain toisessa lukiossa. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään perjantaina vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. Oulun Kivisydämessä avautui tänään erikoinen näyttely Kuuttaren puutarha. Se tuo parkkihalliin 10 jättikokoista virtuaalista kasvia, jotka näyttävät leijuvan ilmassa. Kyseessä on tanskalaisen Jakob Gudstensenin teos. Taiteilija teki kokonaisuutta varten useita vuosia kenttätyötä Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Stensen ihastui talvipakkasilla siniseen kuuvaloon, joka siivilöityy kasvihuoneiden sisään. Elämys sai hänet kehittämään kasveista 3D-mallinnoksia erikoisella tekniikalla. Siinä käytetään miljoonia pieniä sumeita 3D-täpliä kuvaamaan kohteen pintaa ja valaistusta. Kuuttaren puutarhan pääsee tänään ilmaiseksi kello 11.15. Taiteilija on paikalla kello 11.

0: Sää on tänään perjantaina puolipilvinen tai pilvinen. Hajanaiset sateet väistyvät aluksi itään ja päivällä on enimmäkseen poutaa. Illalla lounaasta leviää uusia sateita. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään on 10-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa tänään kylässä valokuvaaja Teija Soini. Teija vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: Niin, vaikka ei tarvinnut kovin kaukaa tulla, niin kuin tuossa jo todettiin, niin freelancer-kuvaaja olet, mutta teet tällä hetkellä aika paljonkin keikkaa Kalevalle. Ja tuosta vähän niin kuin nykäsin sitten tuosta Kalevan konttorin puolelta.
1: Kyllä.
0: Juttukaveriksi. Joo, kun mä oon nimittäin katsonut, että tässä nyt alkusyksystä tapahtuu täällä Oulun seudullakin aika paljon tällaista, missä nousee niin kuin luontokuvat esille, erilaisia tapahtumia ja muita, niin mä ajattelin, että kenen kanssa mä voisin jutella luontokuvista, niin mietin, että no onhan se tuo Soinin Teija, että sä otat aika monenlaisia kuvia, paljon semmoisia kuvia myös, missä on niin kuin ihminen luonnossa. Eikö niin?
1: Kyllä, joo. Kyllä joo.
0: Joo, mutta jonkun verran luontokuvaakin olet viime aikoina harrastanut.
1: No kyllä joo, on kuvannut, nyt on ollut viimeisin projekti, on ollut tämmöinen lähteitä, on kuvannut. Eli siis näitä vesistöjä,
0: niin.
1: Vesistölähteitä.
0: Joo, tämä onkin musta hieno tarina. Sä olit siis kuvaamassa paikalliselle kirjailijalle Jenni Räinälle, kun Jenni teki tätä tällaista Suomen vesistä kertovaa teostaan. Se julkistui viime keväänä.
1: Kyllä, joo.
0: Elääkö mä nyt ihan ajassa?
1: Joo, Veden ajat kirjaa Jenni.
0: Kyllä,
1: teki.
0: Todella hieno teos. Ja siinä projektissa olit mukana kuvittamassa sitä ja

0: No sä retkeilit aika paljon Jenni ja muiden kumppaneiden kanssa lähteillä.
1: Kyllä, kyllä käytiin. Ja siitä oikeastaan lähtikin tämä minun oma projekti, että ensimmäistä kertaa kävin sillä tavalla, tai ehkä lapsena on käynyt, mutta ensimmäistä kertaa oikein ajatuksen kanssa lähteillä. Ja mä kyllä, se iski heti mulle, että nämä on kyllä todella hienoja ja tärkeitä ja visuaalisia.
0: Niin, ne, kun lähteitä miettii, niin nehän on jotenkin tämmöisiä pieniä suuria asioita. Ne on usein hyvin pieniä ja aika huomaamattomiakin ehkä siellä metsässä ja mistä niitä löytyykään. Mutta ne kertoo jostakin valtavasta ja fundamentaalisesta meidän niistä pohjavesistä,
1: kyllä,
0: mitä sinne kyllä pulppuaa.
1: Kyllä, näin on. Että ne on aikojen alusta asti tullut se vesi kiertänyt tavallaan, että ja se jatkuva pumppaus tulee siellä, niin kuin, joo, miten sen sanoo,
0: niin,
1: että
0: niin kuin se on jatkuva elää se jotenkin
1: liike, jatkuva, joo, veden liike, joo, siinä.
0: Kyllä. Kannattaa lukea toi se Jenni Räinän Vedenajat teos. Katsella tietenkin myös niitä kuvia ja ehkä hurmaantua itse kukanenkin. Oliko se tosiaan näin, että säkin jotenkin hurahdit niihin lähteisiin ton prokkiksen myötä?
1: No kyllä joo, että siitä se lähti sitten, että mä itse rupesin kuvaamaan niitä ja mä oon nyt paljon kuvannut tuolla Viinivaarassa, kun se on täällä pohjois- tai meidän alueella yksi suuri, tai oikeastaan suurin tämmöinen lähdetihentymä, jossa on paljon lähteitä ja luonnonvaraisia ja natura-aluetta. Mm. Ja ne on tosi kauniita ne lähteet ja yhdellä keikalla just käytiin Jennin kanssa ja sitten mä otin veden alta kuvia ja jotenkin ne oli niin hienoja ne lähteiden kasvus. Siellä on myös kasveja tai leviä, mitä lie. Ja sitten siellä oli semmoisia pieniä niin kuin helmiä tavallaan. Ja sitten me ihmettelimme, että mitä ihmettä. Ne oli ilmakuplia, mutta ne näyttää ihan helmiltä. Ja sitten ne oli jokaisen semmoisen kasvin nokassa. Ja se on niin kuin toinen universumi. Mm. Ihan niin kuin olisi jotain tähtitaivasta kattonut, mutta se on varmaan niille eliöille semmoinen oma maailmansa. Että tosi semmoinen herkänoloinen ekosysteemi. Ja sekin oikeastaan oli yksi syy, miksi mä halusin niitä tuoda esille ja näyttää niin kuin ihmisille tätä tämmöistä maailmaa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja täällä jutellaan luonnosta, luontokuvista ja valokuvista. Valokuvaa ja Teija Soinin kanssa tuossa jo rupateltiin sitä, miten yksi Teijan viimeaikaisia kuvauksen kohteita ovat lähteet. Sä kuvasit niitä Jenni Räinän Veden ajat -kirjaa varten ja sitten se vähän niin kuin hirtti päälle. Niin sanotusti, joo, kyllä. Ja nyt sä oot jatkanut sitten omana projektina lähteiden kuvaamista. Onko tästä tulossa jotain suuri lähdenäyttely?
1: No todennäköisesti. Et mulla oli pieni näyttely tuossa Oulun kirjallisuuden talolla elokuussa. Osa siitä, muutama kuva. Ja tarkoitus on tehdä vielä isompi näyttely. Ei ole vielä sovittu mihinkään, mutta haen nyt näyttelypaikkaa, semmoista sopivaa.
0: No niin.
1: Ja
0: ehkä loppuvuodesta ensi vuonna.
1: Ensi vuonna todennäköisesti. Joo. Tulee.
0: Ja jonnekin. Nyt se on radiossakin sanottu, niin
1: kyllä,
0: ei ole peruuttaminen. Sä oot kuvannut paljon ihmisiä luonnossa. Sä oot kuvannut Syötteen alueella aika paljon mikä se oli, nämä kulkijat?
1: Teos. Joo, kulkijat naisia metsissä, joo, ja luonnossa.
0: Joo, kyllä. Mutta puhuttiin siis naisihmisistä, kyllä, jotka kyllä paljon tuolla luonnossa liikkuu. Kyllä. Ja tosiaan niin kun olet yhdistänyt monesti kuviin ihmisen ja luonnon, mutta nyt kun sä oot kuvannut näitä lähteitä ja siitä jää se ihminen pois, niin onko se helppoa edelleen ja minkälaista se on rakentaa se kuva ilman sitä ihmistä siellä jotenkin, no tutkimassa, joo, tai töröttämässä?
1: Kyllä, kyllä se oikeastaan on, ja mä oon ottanut itse asiassa mukaan nyt, kun ei ole ihmisiä, niin mä oon kuvannut myös mikroskoopin läpi eliöitä, jotka asuu siellä lähteissä.
0: Ai.
1: Esimerkiksi vesiperhosen toukkia, ja ne on aivan upeita, kun ne on niin kuin rakentanut pienistä niin kuin kivenmuruusista itselleen semmoisen kotelon, jossa ne kasvaa. Ja ne on niin kuin timantteja, eri värisiä jotakin arvokiviä.
0: Eli sä oot kuvannut niitä niin kuin omanaan ja sä yhdistät niitä niihin, kyllä, lähdekuviin.
1: Kyllä, ja ne on niistä lähteistä otettu näytteitä ja niistä vesistä, mitä löytynyt, niin mä oon päässyt tuonne lukeelle käymään kuvaamassa mikroskoopin läpi.
0: No niin, kaksi taikamaailmaa vähän yhdistyy. Kyllä. Toki niin kuin ne on, kyllä, alun pitäenkin sieltä lähteistä.
1: Niin, että niin. Sitä herkkää elinympäristöä ja sitä semmoista, niin mä haluaisin tuoda myös sen puoleen, että siellä asuu kavereita.
0: Asuukin on kuvassa myös.
1: Kyllä.
0: Joo. Miten se muuten tämä luontokuva noi yleensä, niin seuraat sä sitä, että mitä luontokuvan rintamalla tapahtuu?
1: No aika vähän, että jonkun verran, mutta mulle luontokuva on niinku aika realistinen kuva. Että mä en itse kuvaa sillä tavalla, että mä käsittelisin niitä aivan kauheasti tai nostasin värejä tai mitään hirveästi. Että enemmän niin kuin semmoista aika naturaalia.
0: Okei, niin. Tämä on sun valinta.
1: Tämä on mun valinta.
0: Joo, kun nyt nykyään jotenkin tuntuu, että aika monenlaista. Tietenkin kun vähän niin kuin jotenkin kaikki on kuvattu ja ylipäätään kuvaajien määrä on tietenkin räjähtänyt käsiin, kun tämän digitaalisuuden myötä yhä useampi on tarttunut kameraa ja innostunut kuvaamisesta. Niin sitten vähän tuntuu, että pitää jotenkin vähän päästä keksiä jotakin uutta tyyliä,
1: kyllä,
0: joka päräyttää.
1: Kyllä. Toki mulla itselle on uusi tyyli, että mä kuvaan veden alta ja myöskin videoa sieltä. Niin se on itselle niin ollut semmoinen luontokuvauksessa uutta. Ja itse asiassa laitoin myös semmoisen vedenalaisen mikin, että mä pystyn sitä lähteen ääntä nauhoittamaan myöskin, että nämä tulee kaikki sitten joskus siinä
0: miltä
1: näyttelyssä.
0: Miltä se kuulostaa, se vedenalainen?
1: No ei siellä hirveästi, mutta vähän ehkä semmoista, voisi semmoista pientä pulputusta olla.
0: Okay.
1: Että kuitenkin siellä virtaus käy koko ajan, että
0: Niin, ja ehkä se on sitten tosiaan toi, niin kuin sanoit, toi video, että se ylipäätään on nyt aika isosti mukana myös valokuvanäyttelyissä.
1: Kyllä, kyllä se on paljon noussut nyt. Kuin myös kuvajournalismissa ja kaikessa muussakin.
0: Kyllä, kyllä. Ja nyt sitten vielä tämä audiokin siinä mukana.
1: Nimenomaan.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
8: Hei hei!
9: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
8: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
10: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
13: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa juttukaverina valokuvaaja Teija Soini. On puhuttu jo siitä, kuinka Teija tällä hetkellä on innostunut lähteiden kuvaamisesta. Mutta jutellaanpa vähän lyhyesti siitä, että miten susta oikein tuli valokuvaaja?
1: Joo, mä oon aina ollut niinku...
0: Kun siihen liittyy jotakin Dallas, Texas ja Italiat ja kaikkea tämmöistä eksoottista.
1: No mä oon aina oikeastaan tykännyt taiteista ja oon lukiossa, olin kuvataiden luokalla ja oon käynyt kaikenlaisia koulutuksia siihen, semmoisia lyhyempiä. Ja sitten Texasissa olin miehen työn vuoksi, asuttiin 2 vuotta, niin mä opiskelin siellä valokuvassa. Siellä tuli niinku valokuvassa ekaa kerran mukaan ja North Lake Collegeissa kävin 2 vuotta ja... Sitten
0: kuvasitko sä kauboita ja
1: kyllä,
0: hevosia?
1: Kyllä, siellä kuvattiin kaikkia mahdollista, mitä tuli. Et se oli semmoista opiskelukuvausta enemmän. Mm. Että joskus on miettinyt, että pitäisi niistäkin tehdä joku oma näyttely tai joku. Mm. Mutta sitten tultiin Suomeen ja sitten menin tietenkin muihin töihin vähäksi aikaa, mutta sitten päätin, että nyt mä päivitän sen Amerikan koulun Suomen systeemiin ja joo. Kävin sitten opiskelemassa valokuvasta ja olen opiskellut siitä lähtien aina vähän lisää.
0: Kyllä ja sä oot toiminut jo pitkään freelancer-kuvaajana täällä Oulussa. Sut valittiin vuoden yksin yrittäjäksi 2023. Semmoinenkin titteli. Niin, joo, kyllä. Joo. Että ihan hyvinhän sä oot saanut täällä kannukset. Vaikka eikö kuvaaminenkin ole kuitenkin aika kilpailtu ala?
1: Kyllä se on sillä tavalla, mutta että kyllä se vei muutaman vuoden, että sai semmoisen oman asiakaspiiriin, jolla sitten pystyy niin kuin elämään. Että jotka aina pyytää uudestaan kuvaamaan. Ja tokihan se vaihtuu sitten koko ajan, että ihmiset vaihtuu ja työpaikat vaihtuu ja kaikki. Että pitää olla hyvin itse niin kuin tuntosarvet herkkinä niin kuin alas ja itsekin ehdotella aiheita lehtiin ja etupäässähän mä teen niin kuin justiin lehtiin ja yrityksille.
0: Joo, mutta miltä se tuntuu tälleen niin kuin nykypäivänä, kun jotenkin tuntuu, että tämä kuvaaminen sen lisäksi, että vaikka Oulussakin, niin aika paljonhan täälläkin on kuvapalvelupaikkoja ja freelancer-kuvaajia ja muuta. Ja sitten kun puoli valtakuntaa muutenkin on tullut oma elämänsä valokuvaajiksi, niin onko se kisa koko ajan kovempaa ja kovempaa tällä alalla?
1: No kyllä se varmasti on, että jos olisi nuori nytten niin, ja tulisi alalle, niin saattaisi olla, pitää tehdä kova työ, että pääsee. Mutta mä uskon siihen, että kun sä teet töitä ja teet hyvää jälkeä ja oot niin kuin

0: oot niin kuin ala-ammattilainen, niin kyllä sä sitä paikan löytää tavallaan, että näin.
1: Niin, niin. Työn moraalilla vaan eteenpäin ja jotenkin pitää varmaan myös niin kuin ehkä löytää ja se tapa tehdä omaa jälkeen.
0: Kyllä, ja kouluttautua koko ajan, että pysyy niin kuin ajan hermolla, että tähän ala muuttuu ihan koko ajan. Että koko ajan tulee uutta ja sehän se ehkä pitääkin sitten tämän alan mielenkiintoisena, että tavallaan, että ei tarvitse ihan sitä samaa koko ajan tehdä.
2: Here we go!

0: Radio Kalevassa juteltu yhdessä valokuvaaja Teija Soinin kanssa. Teijan kuvia pääset aika usein tälläkin hetkellä katsomaan, käypä Kalevan verkossa tai selaatko sitä perinteistä pergamenttilehtiä, niin sieltä löytyy teidän uutiskuvaa ja sitten tietenkin ehkä näitä muita projekteja voi käydä katsomassa vaikka sun omilta kotisivuilta, vai onko se Soini päivittänynä sinne uutta kuvaa?
1: No kyllä sillä jotakin voi olla, mutta niin. Tahtoo jäädä aina itselle nämä nettisivut päivittämättä.
0: No niin, itse kukasellakin. Mutta sulla on muun muassa tulossa sitten tällainen lähdeaiheinen kuvanäyttely, niin kuin on puhuttu, että se on nyt yksi tällainen oma projekti, mihin olet hurahtanut vähän ja
1: kyllä,
0: mihin tulee
1: kyllä
0: uusia lähdekuvia koko ajan. Minkälainen luontokuva sua kiinnostaa?
1: Mitähän tuohon sanoisi? Monenlainen itse asiassa. Mm. Kyllä mä tykkään katsoa maisemia, mutta myös niin kuin eläinkuvia ja ehkä semmoinen kuitenkin semmoinen

0: luonnollinen kuva, että
1: ei liian käsitelty.
0: Ei liian käsitelty ja semmoinen niin kuin, ihan kiva, jos siinä on vähän liikettä ja kaikkia semmoista.
1: Mm, kyllä. Aiemmin kysyin tuossa, että mikä on sun mielenmaisema, ehkä semmoinen niin valokuva mielessä semmoinen lempipaikka. Sä sanoit, että Lakeudet. Mm-hmm. Sä oot Lakeuden tyttö kotoisin sieltä jostain peltojen keskeltä. Mutta mä tiedän, että yksi sulle tärkeä paikka on Syöte, eikö olekin?
0: Kyllä. Kyllä, se on erittäin tärkeä.
1: Joo. Miksi se on sulle tärkeä paikka? Onko se joku suvun paikka vai siitä on vaan tullut?
0: No se on semmoinen, se on tavallaan meidän perheen paikka meillä on mökki siellä. Tai ollaan vietetty siellä yli 30 vuotta kaikki vapaa-ajat melkein. Ja se maisemahan on semmoinen, että se, vaikka siellä on jatkuvasti kulkee, niin se joka kerta niin jaksaa ihastuttaa. Et kyllä mä tykkään semmoisestakin maisemasta, vaikka se ei ole ihan Lakeutta.
1: Niin, ei se todellakaan niin. Ole. Sehän on vähän tällainen mini-Lappi ennen Lappia.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siellä se on, siinä on joku, joka kiehtoo.
1: Joo, ja se on muutenkin aika kiehtova ja mystinen paikka, koska siellä tapahtuu asioita, kuten esimerkiksi UFO-tarinoita. Ja mä tiedän teidän, että nämä on suakin vähän fasineerannut aikoinaan, niin mennäänpä vielä siihen tässä jutustelussa lopussa.

0: Teija Soinin kanssa täällä rupatellaan valokuvista ja luonnosta ja vaikka ei valla mistä. Teija on siis freelancer-kuvaaja täällä Oulussa ja tarinassa jutustelussa on päästynyt siihen, että me ollaan Syötteellä, joka on sulle tärkeä paikka. Ja tuossa jo vähän tiisattiinkin, että Syötehän on siis kaunis, mahtava luonto. Ehkä jotenkin mystinenkin, sieltä on sitä kunnon metikköä.
1: Kyllä mä itse asiassa olin töissä ihan nuorena siellä. Tosi kauan aikaa sitten. Olin yhden talven töissä siellä, tein yhtä hommaa ja silloin kuulin näitä UFO-tarinoita ihmisiltä.
0: Niin, kyllä. Mm. Joo, Syötteen tai Pudasjärven kuuluisat UFO-tarinat. Mullekin nämä oli

0: mä en ole tiennyt näistä kauhean kauaa, mutta ilmeisesti täällä ne on jonkunlainen legenda. Eli mistä me nyt puhutaan, kun me puhutaan Pudiksen näistä UFO-tarinoista?
1: Joo, no syötettähän on pietty silloin joskus 69-71 vuosina, niin semmoisen niin kuin UFOjen paikkana tavallaan, että se on ihan kansainvälisesti UFO-harrastajat kokoontunut sinne ja
0: et siellä nähtiin siellä, jotain, siellä, oltiin näkevinään.
1: Siellä on nähty noita valoilmiöitä, erilaisia valoilmiöitä. Onko siellä varmaan kaikenlaisia muitakin outoja kohtaamisia sattunut ja
0: Ja sinäkin silloin nuorena kesätyttönä, kesätyöläisenä aloit näistä kuulemaan.
1: Joo, silloin aloin kuulemaan ja ihmiset kertoi niitä tarinoita ja sitten tietenkin se omakin mielikuvitus lähti laukkaamaan siinä välillä, että onkohan täällä niitä.
0: Katteliko ne jo horisonttia, että näkyykö palopalloja.
1: Joo, ja sitten myöhemmin mä tosiaan olin sitten semmoisessa työpajassa mukana ja siellä jokainen teki omaa valokuvausprojektia, niin mä sitten rupesin kuvaamaan syötteillä ja sitten rupesin perehtyä näihin tarinoihin ja kuvasin sitten näitä ihmisiä ja sitä luontosuhetta, että pohdin vähän siinä omassa kirjassa, valokuvakirjassa, että minkälainen se on se ihmisen luontosuhde siellä syötteillä, että kun siellä eletään niin kuin ihan keskellä tavallaan luonnossa, lähimpään kaupunkiin on semmoinen 60 kilsaa ja tavallaan talvella on lunta ihan hirviästi ja ollaan niin kuin luonnonehdoilla kuitenkin, että vaikka ollaan nykyajassa.
0: Niin. Joo, sulla on tämä, se kirjan nimi on vähän haastava, kun siinä on näitä, sä et yhtään helpompaa keksinyt, kun siinä on näitä koordinaatteja.
1: Joo, tässä on syötteen koordinaatit, voi sillä tavalla ajatella. Meillä oli kustantajan kanssa tästä keskustelu, tästä kirjan nimestä. Me väännettiin kättä, mutta hän sai periksi.
0: Ai, se oli hänen vaade oikein. Joo, kyllä. Joo, mutta Teija Soinin syötekirja, jos etsii, niin kyllä se sieltä varmaan löytyy. Upeita kuvia. Siellä on siis paljon syötteen ihmisiä kuvattu, kauniita, komeita henkilökuvia siellä pirteistä ja metsän keskeltä. Ja sitten tietenkin sitä luontokuvaakin. Joo. Onko siellä joku kuva, joka on sulle jotenkin erityisen rakas tai tärkeä?
1: No se itse asiassa varmaan maisemakuva.
0: Okei.
1: Että joka mulla on itsellä seinällä myöskin, että se on niin kuin syötteen huipulta kuvattu aamulla 5:00. Äitini kanssa seisottiin siellä. Äitini on nyt 88, silloin se oli vähän, muutama vuosi sitten. Niin se on mulle semmoinen, minusta siinä tuli semmoinen tunne, että täällä voi olla vaikka mitä.
0: Niin, että valopallo ei osunut siihen kuvaan, mutta että se tuntuu siltä, että se on hyvin mahdollista, että täällä jotain tapahtuu.
1: Kyllä, ja siinä näkee kauas siinä kuvassa, että se on sekin varmaan siinä ja se aamutunne ja ehkä vielä se, että äiti oli mukana.
0: Niin, kyllä, joka tekee aina asioista erityisen. Niin. Kyllä. Joo, noi on mahtavia noi syötteen UFO-tarinat, niistä voisi tehdä ihan jonkun oman radiohaastiksen jonkun kanssa. Vieläköhän siellä syötteellä on paljon väkeä, jotka oikein muistaa ne tarinat?
1: Kyllä siellä on joitakin henkilöitä vielä.
0: Kyllä, ja silloin kun sä kuvasit siellä, niin saitko kiinni, onko yhtään kuvaa, johon olisi osunut outo valoilmiö?
1: Ei ole, mutta mä sain tähän mun kirjaan, ei ole semmoisia ihan, vaikka mulla kyllä kävi sillä tavalla, että mun kamera meni rikki, tai se ei mennyt rikki, vaan se rupesi päästään, mä kuvasin Mamialla filmikameralla, se rupesi päästään semmoista outoa ääntä, joka on ihan mekaaninen kamera, ja sitten se teki tuplavalotuksia ensimmäistä kertaa. Ja tavallaan, että se ei kääntänyt sitä filmiä, mulla tuli sitten semmoisia vähän mystisiä niistä kuvista, ja sitten mä myöhemmin käytin hyväksi tätä, mutta että joku outous siinä kävi.
0: Joo, joku henki valtasi kameraa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten mä sain semmoisia vanhoja valokuvia tähän kirjaan, jotka oli ottanut Atte Särkelä, jolle sanomalehti Kaleva on silloin joskus 60-luvulla antanut kameran ja sanonut, että kuvaa niitä ufoja. Niin, mulla on niitä kuvia tässä myöskin.
0: Hän oli Kalevan apurina siellä nyt sitten tormakkana.
1: Kyllä.
0: Oli ilmeisesti kovasti yrittänyt kuvata ainakin.
1: Kyllä, ja kyllä niitä, heillä on semmoisia kuvia, joissa on valoilmiöitä.
0: Kyllä, syöte on mystinen paikka. Mutta

0: tässä jonkunlainen, näin toimittajana aina pyrkii tekemään noita aasinsiltoja, niin jonkunlainen ympyrä sulkeutuu, kun sä oot ollut siellä mystisellä syötteellä ja tuntenut näitä, sitä niin kuin paikan henkeä. Ja nyt sä kuvaat lähteitä, ja niin kuin tuossa alkuun puhuttiin, niin nekin on aika huumaavia ja mystisiä asioita kaikissa niin kuin realismissaan. Kuitenkin edustaa jotakin niin suurta. Niitähän se syötekin on itse asiassa täynnä, lähteitä.
1: Kyllä se niin, kuin se niin on. Ja sitten se lähde tavallaan, niin se on niin kuin toinen universumi. Että tavallaan se on niin upean näköinen sieltä veden alta, että niin.
0: Niin. Se vaan on niin hieno. Ihminen siellä, joka kuuntelet, jos mietit, että mitä tehdä viikonloppuna, jos on mahdollisuus lähteä vaikka jonnekin metsäretkelle ja tiedät, että sieltä jostakin metsän kätköstä joku lähde löytyy. Entäpä jos teetkin semmoisen retken lähteelle ja kattelet sitä uudella tavalla tällä kertaa. Ja ehkä ensi keväänä päästään kattelemaan Teijan lähde aiheesta valokuvanäyttelyä. Eikö niin? Tämähän on nyt sovittu.
1: Kyllä, toivotaan näin.
0: Kyllä, pohjoisen lähteet ikuistetaan videoille ja valokuviin ja niitä vielä katsellaan. Viimeistään sitten ensi keväänä. Teija, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia kutsusta.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
2: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Rautiokausta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
8: Kahdeksan minuuttia vailla 9 on kello perjantai aamussa. Kiitokset vielä Teijalle, valokuvaaja Teija Soinille tämän aamun juttuseurasta. Ja hei, jos luontokuvat kiinnostaa, niin mulla on tulossa sulle menovinkki tärppi tulevalle viikonlopulle. Mutta kerron sen tuossa pian uutisten jälkeen. Nyt Räjäyttäjät, Rock on ikuinen ja sitten vielä toinenkin paljon musiikkia ja niin uutisia.

Oulun yliopistollinen sairaala varautuu sotatilaan. Valtio osoittaa ensi vuodelle vajaat 70 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden varautumisen parantamiseen. Oulun yliopistosairaala käyttää rahat suojaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja materiaalisen kyvykkyyden nostamiseen. Varautumisessa otetaan oppia Ukrainan sodasta. On tiedettävä, minkälaisia vammoja täytyy hoitaa ja miten haavoittuneet saadaan siirrettyä hoitoon. Radio Kalevan uutisissa kerrottiin torstaina virheellisesti, että Suomen ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät olisivat saapuneet Rovaniemelle. Näin ei kuitenkaan ollut. Hävittäjien odotettiin tulevan Rovaniemen lentokentälle, mutta koneita ei näkynyt. Myöhemmin FlightRadar-sivustolle tuli tieto, että kentälle saapuisi yksi uusista hävittäjistä tänään perjantaina iltapäivällä. Ilmavoimat ei ole kertonut, milloin hävittäjät saapuvat Rovaniemelle. Koneiden virallinen esittely Rovaniemellä on 1. lokakuuta. Suuri osa oululaislukijoiden opiskelijoista suuntaa ylioppilaskoesaleihin valmennuskurssien kautta. Kurssit ovat olleet suosittuja jo pitkään. Lukiot tarjoavat kursseja käytännössä jokaisesta kirjoitettavasta oppiaineesta. Kurssit ovat aina maksuttomia ja kaikille avoimia. Aina tietyn aineen abikurssia ei ole tarjolla esimerkiksi osallistujamäärän vähyyden vuoksi. Tällöin oululaislukijoiden opiskelijat voivat halutessaan suorittaa abikurssin jossain toisessa lukiossa. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään perjantaina vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. 10-vuotista taivaltaan juhlivaa Likis-lähiruokatapahtumaa ei järjestetä tämän vuoden jälkeen. Tapahtuma toteutetaan viimeistä kertaa Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella tänä viikonloppuna. OAMK järjestää tapahtuman yhdessä agrologiopiskelijoiden kanssa. Likiksen yhteistyövastaava Satu Välijärvi kertoo, että järjestäminen on vaatinut paljon aikaa ja resursseja henkilökunnalta. Lisäksi agrologiopiskelijoiden määrä on pienentynyt, joten kaikkiin työtehtäviin ei välttämättä enää riitä tarpeeksi väkeä. Kerrotaan vielä, että Oulun Kivisydämessä avautuu tänään erikoinen näyttely, Kuuttaren puutarha. Se tuo parkkihalliin 10 jättikokoista virtuaalista kasvia, jotka näyttävät leijuvan ilmassa. Kyseessä on tanskalaisen Jakob Stensenin teos. Taiteilija teki kokonaisuutta varten useita vuosia kenttätyötä Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Stensen ihastui talvipakkasilla siniseen kuunvaloon, joka siivilöityi kasvihuoneiden sisään. Elämys sai hänet kehittämään kasveista 3D-mallinnoksina erikoisella tekniikalla. Siinä käytetään miljoonia pieniä sumeita 3D-täpliä kuvaamaan kohteen pintaa ja valaistusta. Kuuttaren puutarhaan Kivisydämeen pääsee tänään ilmaiseksi kello 11.15. Taiteilija itse on paikalla kello 11.00.

0: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Hajanaiset sateet väistyvät aluksi itään ja päivällä on enimmäkseen poutaa. Illalla lounasta leviää uusia sateita. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tänään 10-15 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

Kissing California, Shed Steven. Lupas Shed Seven, näin. Kuuntelet Radio Kalevaa ja täällä Sini Salmerin oikoo omia puhumisiaan kello 7:07. Teija Soinin kanssa juteltiin jo tänä aamuna valokuvista, luontokuvista, luonnosta ylipäätään. Jos kiinnostaa ulkoilu tulevana viikonloppuna, ehkä ihan hyvissä puitteissa sille, että välillä pääsee sisällekin ja löytyy hyvät makkaranpaistopuitteet ja muuten, niin terve menoa Liminganlahdelle. Lähelle. Liminganlahden luontokeskuksella järjestetään huomenna lauantaina tällainen syyspäivä. Pohjoisen luontokuvaajien järjestämä tapahtuma on tämä ja se kokoaa yhteen siis luontokuvauksesta, luonnosta ja tarinoista kiinnostuneet harrastajat ja ammattilaiset ja kaikki, jotka haluaa päästä sinne ammentamaan näistä itselleen jotain. Päivän aikana siellä pääsee kuulemaan esiintyjien ajatuksia ja kokemuksia luonnosta, valokuvauksesta, luontokuvista, tarinan kerronnasta. Ja puheenvuorojen lisäksi siellä tapahtumassa pääsee osallistumaan tällaisiin workshoppeihin, parinkymmenen minuutin workshoppeihin, esimerkiksi makrokuvauksen kiehtova maailma tai vinkkejä maisemakuvauksen onnistumiseen. Eli ne workshopit tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia kuvaustekniikoita ja käytännön vinkkejä omaan luontokuvaharrastukseen. Olitpa aloittelija tai jo pitempään luonnossa kameran kanssa kulkenut, niin Liminganlahden luontokeskuksella siis huomenna tämä pohjoisen luontokuvaajien järjestämä tapahtuu.

Chaka Khan ja Snoop Dogg fiittaamassa tässä Boogies in My Soul. Huomenna lauantaina siis Liminganlahden luontokeskuksella on tämmöinen pohjoisen luontokuvaajien tapahtuma. Se on myös ilmainen, joten sinne vaan rohkeasti joukkoon mukaan inspiroitumaan. Huomenna sitten taas Tullisalissa pohjoisen lapsimessut ja sinne saapuu vieraaksi esiintymään nainen, joka osaa puhua vatsasta. Klassinen vatsasta puhuja. Hänet saadaan vieraaksi Radio Kalevan iltapäivälähetykseen tänään. Vaaran vyöhykkeelle. Vatsasta puhuminen ja vaaran vyöhykke kuulostaakin sopiva hyvin yhteen. Hei, toivekipaleita. Niitä otetaan vastaan numerossa 0440954495.

Maija Vilkkumaa ja Kids of 88. Toivekipaletten perään huutelin ja yhden sain. Kiitos Minna viestistä. Tää onkin tymäkkä kipale. Minna aikoo lähteä huomenna kärppämatsiin kannustamaan. Nyt vihdoin se 3 pistettä kotiin. Ja sen kunniaksi vähän tymäkämpää musiikkia. Tää on mahtava klassikko. The Knack, yeah.

The Knack ja My Sharona, Minnan toivekipale. Ja niin siltä se kuulosti, että Minna ainakin aikoo lähteä huomiseen kärppämatsiin. Se on Kärpät Sport ja Kekkostudion lämäri tietenkin välittää.

jokaisen pelin alla, kotipelin alla, sä pystyt äänestämään Kärppä-sovelluksessa, siellä Kärppä-äpissä, päivän biisiä. Ensimmäisessä äänestyksessä meillä keskiviikkona oli vastakkain Lenny Kravitzin Are You Gonna Go My Way ja Stepan Oulu Anthem. Sieltä tuli rökäinen määrä ääniä. Stepa voitti, joten Stepa on jatkossa. Ja nyt sitten lauantaina Stepa saa vastaansa uuden vastustajan päivän biisikisassa. Käy siis äänestämässä aina kotipelipäivänä Kärppä-äpissä päivän biisiä. Ja vaikutat siihen, mitä soi hallilla pelipäivänä, mitä soi Radio Kalevassa, Kiekkostudio Lämärissä. Ja olet tietysti mukana myös palkintojen arvonnassa.

0: Radio Karjala.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppei realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
0: Radio Kaleva.
11: Kello 9:30. Tässä vielä ainakin toinen toivekipale tähän perjantai-aamuun. A World Alone, Lord.

0: suck. Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Se oli A World Alone ja onko se Lord vai Lordi? Mä jäin Lordi jäin miettimään tätä lausumusta tässä Lorden nimessä. Mutta jos joku tietää, että laustaako hänet näin englantilaiset tai Lordi vai Lord, niin laittakaa mulle please viestiä ja sivistäkää ihmistä, ettei täällä ihan moukkana vetele menemään, miten sattuu. 25 minuuttia vailla 10, Radio Kaleva ja Salmi Rinne täällä opettelee puhumaan tänä aamuna.

0: kun se on hankalaa. Muistutus meillä Instagramin puolella edelleen tällä hetkellä 2 viikkokisaa käynnissä. Kiinnostutko sua lähtee Rukan karaoke-karnevaaleille kaverin kanssa. Me arvotaan lippupaketteja. Noi liput arvotaan jo tänään iltapäivällä. Ja huomiseen asti on mahdollista osallistua Pullapirtin kisaan, jossa siellä sitten saat lahjakortin, jolla pääset pullakahveille itsekseen tai tietenkin mieluummin hyvässä seurassa.
1: Moderni orjalauma, orjakauppa, onks vapautta? Mennään toista kautta, tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google-aula. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme

eli lama sabaktani. Olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenne

Joy Division Love Will Tear Us Apart. Tänään meidän iltapäivälähetyksessä vaaravyyhykkeellä ollaan totisesti taas vähän vaaravyyhykkeellä tai ainakin uuden edessä. Kun taidamme saada Radio Kalevan historian ensimmäisen vatsasta puhujan vieraaksi suoraan lähetykseen. Kyllä vain tästä lisää sitten tuolla vuoronvyöhykkeellä iltapäivässä. Ja tämä vatsasta puhuminen liittyy sitten myös vähän tuohon tulevan viikonlopun pohjoisen lapsimessuihin. Kyseinen vatsasta puhuja taitaja on siellä lapsimessuillakin esiintymässä. Mutta sinä voit saada jo esimakua, että minkälaista dialogiasta sieltä vattan pohjasta käydään, niin siitä myöhemmin tänään Radio Kalevassa. Jees, tässä Sister Sledge, olipa se myös We Are Family, sitten tulossa Pauliina Kokkoselta, En tahdo löytää susta pois. Tälle aamulle tulossa vielä ruokajuttuja, nekin liittyy tämän päivän tapahtumiin ja viikonlopun tapahtumiin, koska puhutaan artesaaniruuan SM-kisoista.

Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun

0: kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
3: Saako tulla ettiin?
4: Joo. Kylmää. Lämpenee.
5: Yes.
4: Jäähtyy.
5: Voi ei.
4: Nyt kuumenee, kuumenee.
3: Tuli kuumaa.
4: Löytyy.
6: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
7: Kylmäcenter, ammattilainen palvelussasi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Muutama minuutti sitten kello on 10:00 Kalevan sähköuutisia. Ja pian uutisten jälkeen hulikakkoa tarjolla meidän Radio Kalevan oma ruokaohjelma, joka tulee aina keskiviikkoaamuisin varhaisaamussa. Ruokatarinoita ja sitten uusinta näin perjantaina kympin tietämille. Me puhutaan nyt ajankohtaisista asioista, ruokaan liittyvistä SM-kisoista, jotka tapahtuu Oulussa tänään. Joo, säkin voit mennä mukaan.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun yliopistollinen sairaala varautuu sotatilaan. Valtio osoittaa ensi vuodelle vajaat 70 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden varautumisen parantamiseen. Oulun yliopistosairaala käyttää rahat suojaamiseen, henkilöstön kouluttautumiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja materiaalisen kyvykkyyden nostamiseen. Varautumisessa otetaan oppia Ukrainan sodasta. On tiedettävä, minkälaisia vammoja täytyy hoitaa ja miten haavoittuneet saadaan

siirrettyä hoitoon. 10-vuotista taivaltaan juhlivaa Likis lähiruokatapahtumaa ei järjestetä tämän vuoden jälkeen. Tapahtuma toteutetaan viimeistä kertaa Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella tänä viikonloppuna. OAMK järjestää tapahtuman yhdessä agrologiopiskelijoiden kanssa. Likiksen yhteistyövastaava Satu Välijärvi kertoo, että järjestäminen on vaatinut paljon aikaa ja resursseja henkilökunnalta. Lisäksi agrologiopiskelijoiden määrä on pienentynyt, joten kaikkiin työtehtäviin ei välttämättä enää riitä tarpeeksi väkeä. Kerrotaan vielä, että Oulun Kivisydämessä avautuu tänään erikoinen näyttely Kuuttaren puutarha. Se tuo parkkihalliin 10 jättikokoista virtuaalista kasvia, jotka näyttävät leijuvan ilmassa. Kyseessä on tanskalaisen Jakob Stensenin teos. Taiteilija teki kokonaisuutta varten useita vuosia kenttätyötä Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Stensen ihastui talvipakkasilla siniseen kuuvaloon, joka siivilöityi kasvihuoneiden sisään. Elämys sai hänet kehittämään kasveista 3D-mallinnoksina erikoisella tekniikalla. Siinä käytetään miljoonia pieniä sumeita 3D-täpliä kuvaamaan kohteen pintaa ja valaistusta. Kuuttaren puutarhaan Kivisydämeen pääsee tänään ilmaiseksi kello 11.15. Taiteilija itse on paikalla kello 11.00.

0: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Hajanaiset sateet väistyvät aluksi itään ja päivällä on enimmäkseen poutaa. Illalla lounaasta leviää uusia sateita. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tänään 10-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Keskiviikko, se tarkoittaa hulikakkua, Radio Kalevan ruokasarja, jossa vierailee kaikenlaisia ruoan ammattilaisia, innokkaita kotikokkeja. Meillä on ollut ruokahistorioitsijoita ja alkutuottajia ja vaikka vallan mitä sarjassa vieraana. Tänään meillä on taas uusi juttukaveri hulikakussa, Riikka Meskanen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Riikka, me tullaan juttelemaan tänään ruoka-aiheisista SM-kisoista, jotka tapahtuu tällä viikolla Oulussa. Mutta ennen kuin me lähdetään tähän meidän varsinaiseen päivän epistolaan, niin saletko pari pientä henkilökohtaista kysymystä?
1: Kyllä vain, anna tulla.
0: No niin. Lempiruoka helpolla liikenteeseen.
1: Lempiruoka tuossa hetkestä kerkesin miettiä. Tykkään aika monesta ruoasta, mutta kyllä niinkö ehkä lihaa ja peruna on semmoinen kantava.
0: Trad.
1: Niin kyllä. Se Joo. on peruna kaikissa muodoissa ja siihen sitten joku hyvä liha kylkeen, niin avot maistuu.
0: Justiisa. Mikä on sun oma bravuuri keittiössä?
1: Aika paljon kokkailen ihan tämmöistä tavallista kotiruokaa. Makaronilaatikkoa, jauhelihakeittoa, sen semmoista. Joskus sitten, kun on aikaa panostaa, niin sitten tehdään lasagne ihan alusta loppuun itse pastat ja... Keitellään kunnon tomaattikastikkeet.
0: No niin, kyllä. Mikä on sun guilty pleasure ruokarintamalla?
1: Suolakurkku.
0: Okei.
1: Okay. Ja suolakurkun kanssa ehkä tomaattia. Se on ihan tosi hyvä yhdistelmä.
0: Suolakurkun kanssa tomaattia?
1: Kyllä.
0: Eli siis miten nämä nautitaan?
1: Ihan silleen. Tapastellen, että otetaan suolakurkkuun ja otetaan tomaattia ja maistellaan.
0: Just. Ja tämä makukombinaatio toimii.
1: Kyllä, minun suussani se toimii erittäin hyvin.
0: Okei. Okay. Vielä yksi kysymys. Riikka, kerro joku makumuisto lapsuudesta.
1: Makumuisto lapsuudesta. Ihan ensimmäisenä mulla tuli mieleen mumman tekemä ruisleipä. Sitä olen lapsuuteni syönyt. Mumma teki sen ihan perinteisesti. Ja sitten toinen on maatilalta kotoisin ja meillä on ollut lypsykarjaa silloin, kun mä oon ollut pieni, niin se tankkimaito, niin sitähän on sitten tullut myös käytetty.
0: Miltä se tankkimaito maistuu?
1: Se maistuu semmoiselle puhtaalle ja onhan se aika rasvasta, mutta siinä on semmoinen oma pehmeä makuunsa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Hulikakku, meidän ruokasarja. Tällä kertaa vieraana Riikka Meskanen. Riikka, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: No niin, mahtava juttu, vaikka olet myöntänyt, että vähän jännittää.
1: No, kyllä, ollaan vähän sille epämukavuusalueella, mutta niin.
0: Uusia kokemuksia elämään, kato.
1: Juuri näin.
0: Joo, justiinsa. Ja sitä paitsi sä juttelet asiasta, jonka tunnet kuin omat taskun pohjasi. Sä toimit ruoka- ja elintarvikeasiantuntijana tuolla Pohjois-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa.
1: Kyllä vain.
0: Mutta kerroit mulle jo tuossa, että sulla on siis pitkä ura ylipäätään ravintola-alalta ja kaikki on tehty.
1: Joo, kyllä. Mulla on melkein 20-vuotinen historia tuolta ravintola-alalta, että ihan tiskarista sitten tuonne niinkö ravintola-alan asiantuntijatehtäviin. Ja sitten reilu vuosi sitten päätin hypätä kohti uutta ja pääsin sitten maa- ja kotitalousnaisille ruoka- ja elintarvikeasiantuntijaksi.
0: Eikö se ole aika arvokasta, kun tosiaan niin kuin lähtee se, että tiskarista ja sitten eteenpäin, että sä niin kuin tiedät itse nämä kaikki eri työvaiheet?
1: Kyllä, mä koen sen niinkö hyvinkin suurena vahvuutena, että oikeasti ymmärtää sen siellä ravintolapuolella ja sitten myöskin ehkä tuolla niinkö tuotannon puolella, koska mä olen opiskellut myös agrologiksi silloin aikoinani työn ohessa, niin tietää vähän myös sitten sieltä alkutuotannon puolelta ja elintarviketuotannon puolelta myös niitä asioita.
0: Joo, sä tuossa kerroitkin jo meille lähetyksessä, mainitsit, että sä oot maatalon tyttö, että sä oot käytännössä ollut niin kuin myös lapsesta pitäen ruoantuotannon kanssa.
1: Kyllä. Niin
0: kuin kylykikylessä.
1: Kyllä vain.
0: Joo, ja nyt sitten työssäsi siellä maa- ja kotitalousnaisissa, niin teet paljon tällaista neuvontaa ja muuta. Mm-hmm. Mutta tällä viikolla sinä ja aika monet muutkin täällä Oulussa on jännän ja uuden äärellä. Täällä nimittäin pidetään artesaaniruuan SM-kisat. Huomennako ne nyt siis alkaa?
1: Joo, huomenna alkaa tuotteiden vastaanotolla ja sitten on toimialatreffit illalla. Ja sitten perjantaina on itse niin kuin nämä kilpailutuotteiden arviointia. Runsaasti oheisohjelmaa, josta varmaan jutellaan sitten vielä vähän
0: kyllä,
1: myöhemmin
0: kyllä.
1: Lisää.
0: Joo, todellakin, koska tosissaan nyt jos joku innostuu ja kiinnostuu tästä, että hetkinen, mitkä SM artesaaniruokakisat, niin sinähän pääsee yleisö paikan päälle katsomaan, eikö näin?
1: Kyllä, OAMKille voi tulla paikan päälle katsomaan sitä tuomarointia, että miten se tapahtuu. Että se alkaa noin 9 aikaan perjantaina ja siellä on luokkahuoneissa tapahtuu nämä niin kuin tuotteiden arvioinnit ja niitä voi käydä vapaasti seuraamassa, kunhan sitten jättää tilan myös sille tuomaristotyöskentelylle.
0: Joo. Ja sä toimit kilpailunjohtajana, sä et tuomaroi, sä et pääse makustelemaan.
1: Mä en makustele.
0: Damn.
1: Harmittaa.
0: Niin, no totta kai. Niin, kaikkihan haluaa tietenkin makustelemaan. Mutta me lähdetään nyt niin kuin

0: ajattelemaan sitä, että mistä tässä oikeastaan on kyse, niin mitä on artesaaniruoka?
1: Varmaan viime aikoina moni on törmännyt semmoiseen termiin kuin ultraprosessoitu ruoka, niin artesaaniruoka on ihan täysin päinvastaista, että se on käsityömäisesti tehtyä vähintäänkin kotimaisista raaka-aineista, aika usein ihan niin kuin paikallisista raaka-aineista.
0: Se ei tarkoita välttämättä luomua kuitenkaan.
1: Ei välttämättä tarkoita luomua. Ja siinä pyritään niinkö käyttämään hyvin vähän mittaa tämmöisiä niinkö ylimääräisiä lisä- tai säilöntäaineita, että pyritään tämmöisillä perinteisillä menetelmillä tekemään se loistava tuote fermentoimalla. Paljon on hapajuurituotteita, hapajuurileivontaa ja semmoista.
0: Okei. Sulla on yhden kisan, aiemman kisan kokemus, eli sä oot viime vuonna päässyt paikan päälle näihin vastaaviin artesaaniruoan SM-kisoihin katsomaan paikan päälle, niin minkälaisia ruokia siellä oikein oli tarjolla?
1: Siellä on tuotteita laajasta laiteen. Nythän tosiaan puhutaan niinku elintarvikkeista, että ei puhuta suoraan niinku ruoka-annoksista, että näiden täytyy olla aina näiden kilpailutuotteiden semmoisia, millä on myyntipakkaus ja niitä myydään jossain niin kuin esimerkiksi kaupoissa, rekoringeissa, toreilla tai jostain tilan omasta myymälästä. Mutta niitä tuotteitahan on tosi laajalla skaalalla. Kilpailussa on tänäkin vuonna 11 kategoriaa, ihan niin kuin oli viime vuonnakin, ja siellä on niin kuin maitotuotteita, voi olla juustoja, jogurtteja, lihatuotteita, makkaraa, jotakin ilmakuivattuja kinkkuja. Leipomotuotteet on tosi suuri kategoria. Siellä juurikin tämä hapajuurileivonnan johdosta ehkä niin kisaillaan niin kaikista eniten. Et se on tosi valtava.
0: Siitä on tullut tämmöinen ilmiö tästä hapajuurileivonnasta.
1: Kyllä. Sitten on erilaisia juomia. Sittenhän meillä on tämmöinen innovatiivinen artesaaniruoka, mikä sitten vähän niin kuin, että vaikka puhutaankin perinteisestä, että kannatetaan niitä perinteisiä menetelmiä, niin sitten on kuitenkin myös mahdollisuus tuoda esille jotakin tämmöistä uutta. Niin sieltä sarjasta löytyy mielenkiintoisia tuotteita. Ja
0: esimerkiksi, minkä tyylisiä?
1: En mä voi sanoa niitä nyt, ehkä kun mä pelottaa, että mä paljastan liikaa.
0: Okei, no niin, kyllä kyllä.
1: Pidetään vähän tämmöinen mystinen verho tässä päällä, koska tähän tämä kilpailutuotteiden arviointi tapahtuu sitten täysin anonyyminä. Niillä tuomareilla ei ole mitään tietoa niistä tuotteista, muuta kuin heillä on se pakkaus, jossa ei ole minkäänlaisia etikettejä eikä merkintöjä, ja sitten ainesosaluettelo.
0: Kyllä.
1: Ja he sen perusteella arvioivat ne tuotteet.
0: Okei. Mutta tämä tämmöinen modernin twistin kategoria, muistatko viime vuodelta, että minkälainen tuote siellä pärjäsi?
1: Nyt en kyllä muista. Mä voin sen tarkistaa vaikka seuraavaa.
0: No okei, niin kuin me tässä, jos me huilataan hetki, niin katsotaanpa sen jälkeen, että onko me keksitty sieltä. Mutta siis tällaiset. Ja sitten ton vielä jäin miettimään, että kun tosiaan ei puhuta ruoka-annoksista, puhutaan tuotteista, joiden pitää olla jollakin tavalla myynnissä. Mutta sä sanoit, että esimerkiksi rekoringissa, jos on myynnissä, niin voiko siellä olla siis jonkun täysin taviksen? Että se ei tarvitse olla tämmöinen niin kuin kaupallinen.
1: Kaikilla niin kuin täytyy olla Y-tunnus, ketkä kilpailuun osallistuu. Mutta että, niin kuin hyvinkin tämmöistä pienimuotoista toimintaa voi olla. Ja suositaankin juuri sitä, että on niin kuin pienille yrityksille suunnattu tämä kilpailu.
0: Kyllä. Ja olen saanut korvanappeni tiedon, että tänä vuonna kilpailu on ilmoittautunut lähes 40 yritystä Suomesta ja Ruotsista. Tämähän mua nyt heti huolettaa, että voiko ruottalaiset viiä meidän kaikki SM-mitallit.
1: No, ei ne kaikkia meidän mitalleja voi viiä, että Ruotsista on osallistujia ja toki toivon heille menestystä, mutta että onhan meillä niin kuin näitä suomalaisiakin osallistujia ihan kivasti. Ja Suomesta käydään myös kilpailemassa Ruotsin artesaaniruokakisoissa, että tämä on vähän tälleen.
0: Eli siinä mielessä reilu peli.
1: Kyllä.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos, laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties, jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä autoo mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
6: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
7: Ai missä?
6: No, täällä mun kotona.
7: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
6: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
7: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
6: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
7: Mitsubishi Electric.
6: Onko se hyvä?
7: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
8: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
0: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.
9: It's 2 a.m. You the cellular ringin'.

0: Sini Salmirinne täällä ja samoin tämän päivän, tämän aamun juttukaveri ja hulikakun vieras Riikka Meskanen. Me jutellaan tänään Riikan kanssa SM-kisoista, joita käydään tällä viikolla Oulussa. Ne on artesaaniruuan SM-kisat. Mä tuossa musiikin aikana, Riikka, mulla tuli yksi artesaanituote mieleen. Me ollaan viime aikoina ihastuttu yhteen tällaiseen pastaan, johon laitetaan tällaista mahdollisimman hyvää tuore makkaraa. Ja me ollaan löydetty yksi tietty tuote, jota mikään muu makkara ei voi tästä saa. Sitten tuolta ihan perusmarkettien tiskistä, jos olet onnekas. Ja se on ruotsalainen.
1: Mm.
0: Näin se on. Ei ole sen voittanutta. No niin, on eli kotimaiset artesaanimakkarat?
1: Juuri näin. Niitä kaivataan kyllä kovasti kilpailuun lisää näitä tämmöisiä kotimaisia, esimerkiksi just tuoreen makkaratuotteita. Niin
0: okei, niistä on vähän niin kuin.
1: Kyllä, niin kuin liha- ja kalatuotteet on semmoisia, että kyllä niitä kilpailuista löytyy, mutta niitä kyllä kaivattaisiin myös lisää.
0: Niin. Ja toki näinä päivinä puhutaan tietenkin paljon siitä, että liha ja sen kulutus sen kanssa pitäisi pystyä vähän pinnaamaan, mutta meidänkin perheessä on lähdetty siitä, että ei tällaisia lihaleikkeleitä eikä muuta, mutta sitten kun ostetaan lihaa ja tehdään liharuokaa, että se on sitten mahdollisimman hyvää ja vähän parempaa.
1: Kyllä, kuulostaa oikein hyvältä.
0: Joo, kyllä. Mutta tämä artesaanimakkara, mikä me on löydetty, mä ainakin kuvailin sitä artesaanimakkaraksi. Se on ruottalainen ja se on maailman paras. Siinä maistuu se fenkoli ja joku tällainen niin voimakkaasti. Ja se koostumus on sopiva. Se ei ollenkaan sitä, kun sitä murustelee sinne sitä makkaraa sitten sen tuoremakkaran paistaa ja laittaa sinne pastaan, niin se ei ole sitkasta eikä mitään. Mutta tällä viikolla SM-kisoissa, artesaaniruoan SM-kisoissa, niin näkyykö siellä vähän, että minkälaista tuotteita tulee Ruotsista, koska sieltä on paljon osallistujia, minkälaisia Suomesta? Onko niillä eroa?
1: No, Ruotsissahan on tosi pitkä historia tällä artesaaniruoalla, että se on sieltä rantautunut se artesaaniruoka-ajattelu myös Suomeen. Niin
0: eli he on meitä edellä.
1: Kyllä, he ovat edelläkävijöitä taas jälleen kerran.
0: Niin.
1: Mutta kyllä sieltä nyt tämänkin vuoden kisoihin Ruotsista kyllä tulee ihan laajasta laitaan tuotteita.
0: Kaikkiin kategorioihin.
1: Ei ihan kaikkiin kategorioihin, mutta kuitenkin sille, että on juustoa, juomaa, hilloa.
0: Näkyykö siellä jo jotain uusia trendejä?

0: ja mitä Suomessa kenties ei ole hokkaattukaan?
1: No ehkä Ruotsissa vielä enemmän, just kun se on artesaaniruoka-ajattelu on sieltä lähtöisin, niin ehkä vielä enemmän niinkö tulee niitä oman tilan tuotteita ihan täysin, että on itse viljelty viljaa ja jauhetaan se jauhoksi ja tehdään siitä se hapanjuurileipä. Löytyyhän näitä siis toki Suomestakin, mutta et Ruotsissa se on vielä niinkö enemmän semmoista.
0: Mm. Se on yleisempää, että tuottaja itse jalostaa paljon pidemmälle sen tuotteen.
1: Kyllä.
0: Joo, justiinsa. Joo, koska kuten tässä todettu jo aiemmin, niin näissä artisaaniruoan SM-kisoissa mukana on ilmoittautunut lähes 40 yritystä Suomesta ja Ruotsista. Ja kaikkiaan tuomaristolla arvioitavana näitä artisaanituotteita semmoinen noin 70.
1: Kyllä, 70.
0: Justiinsa. Äsken muuten tämähän meillä jäi kismittämään, että kun siellä on tällainenkin kategoria, maitotuotteet ja lihat ja muut tällaiset, mutta sitten siellä oli vähän tämmöinen mikä innovatiivinen.
1: Kyllä, innovatiivinen artesaaniruoka.
0: Niin, mitä se tarkoittaa? Nyt sä oot löytänyt jonkun esimerkin.
1: Joo, ja siis sehän tarkoittaa sitä, että siinä on jotakin uutta innovaatiota mukana, hyödynnetään sivuvirtoja tai on joku vähän erityisempi valmistusmenetelmä. Mm. Ja viime vuoden innovatiivisessa kategoriassa on palkittu tämmöinen hunajavalmiste, johon on hyödynnetty tuore puristettua ja kylmäkuivattua kuusen kerkkää. Ja sitten siinä on, se on niinku sinne hunajaan laitettu.
0: Mikä oli tuore puristettu ja kylmäkuivattu?
1: Kyllä.
0: No niin.
1: Kuusen kerkkä. Niin se on pärjännyt viime vuonna siellä innovatiivisessa sarjassa, että se on sitten ollut erityisen hyvä tuote.
0: Kyllä, okei. No niin, no mutta se kuulostaakin jo siltä, että siinä on nyt sitä twistiä ja moderneja tekotapoja otettu molemmat vaan käyttöön. Mä en tiedä, onko tämä hölmö kysymys, mutta millaiset tuotteet kisassa pärjää?
1: Kisassa pärjää semmoiset tuotteet, joilla on semmoinen niinku selkeä identiteetti ja se jotenkin korostaa se tuote sitä kaikkea osaamista, mikä siinä on. Jos ajatellaan vaikka leipää, niin semmoinen leipä, joka menestyy kisassa, niin on just sille, että se on tuotettu omalla tilalla ehkä se vilja siihen, jauhettu lähimyllyssä. Ja siihen on nähty tosi paljon vaivaa ja rakkautta siihen. Se rakkaus on ehkä se yksi avainsana myös niin näissä tuotteissa, että niihin niin kuin nähdään oikeasti. Se näkyy se yrittäjä siinä tuotteessa.
0: Kyllä, kyllä. Tuomaristolla on siellä oma tämmöinen ruksi, erilaisia bokseja ja siellä on myös rakkausboksi varmaan. Niin, tuleeko siihen merkintä? Miten tuomarit siis arvioi? Onko se nämä perinteiset niin kuin maku, koostumus, ulkonäkö?
1: Kyllä, juuri näin. Ja sehän tässä meidän kisassa on vähän erilaista muihin kilpailuihin verrattuna, että palkinnot jaetaan niinkö pisteiden perusteella. Eli voi sitten käydä silleen, että vaikka nyt siinä esimerkkinä käytetyssä leipomokategoriassa, niin voi olla, että tulee vaikka 4 kultamitalia ja 2 hopeeta ja 5 pronssia. Mm. Että ne pisteet määrää sen sijoituksen.
0: Te olette hövelykilipailu.
1: Että tavallaan ei laiteta silleen niinkö paremmuusjärjestykseen, vaan se, että arvioidaan ne tuotteet tuotteena ja annetaan se arvosana sille tuotteelle puhtaasti.
0: Kyllä. Miten pohjoissuomalaiset, meidän alueen ja ylipäätään Pohjois-Suomen erilaiset toimijat on lähtenyt tähän mukaan? Ja miten on aiempina vuosina pärjätty?
1: No tosi hyvin on lähtenyt Pohjois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yrittäjiä kyllä kilpailuihin mukaan ja on ollut edustusta aiempina vuosina ja nyt on tosi hyvä edustus. Pari vuotta sitten kisat on ollut Rovaniemellä ja siellä on tullut menestystä paikallisille yrittäjille ja kyllä se niinkö näkyy vahvasti, että se tavallaan mitä enemmän saadaan tietoisuuteen tätä artesaaniruokasanomaa, niin sitä enemmän niitä kilpailijoita myös tällä meidän alueella. Niin.
0: Kyllä, no meidän alueella on tietenkin on maidon tuotantoa, on pottua ja mitä kaikkea, minkälaisia tuotteita näkyy pohjoissuomalaisten kisatuotteina?
1: No mehän ollaan vahva maidon tuotantoalue, niin kyllä näkyy niinkö maitotuotteet, korostuu ja sitten

0: Meidän alueellahan on myös niinkö sertifioituja artesaaniruokatuotteita tarjolla.
1: Okei. Mitä nämä maitotuotteet esimerkiksi on? Onko ne juustoja, jogurtteja, mitä?
0: Kyllä, mulla koko ajan pelottaa sanoa jotakin, ettei vaan lipsauta mitään.
1: Joo, tässä pitää kilpailunjohtajana niin olla.
0: Pysyy tuotteet varmasti anonyyminä, mutta kyllä siellä niin kuin maitotuotteissa, niin siellä on juustoista jogurttiin siltä väliltä.
1: Mm. Kyllä. Vielä kun saataisiin niitä artesaanimakkaroita, eikö niin?
0: Joo, se olisi ollut kyllä hyvä, jos niitä olisi löytynyt, mutta sitten ensi vuoden kisoihin, niin sinne sitten me voidaan sparrailla tässä sitten vuoden aikaa, että minkälaisia tuotteita sinne voisi lähteä.
1: Joo, niin. Mä voin kuvailla tämän mun ruottalaisen suosikkimakkarani kanssa, että miksi se toimii.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokasarjaa täällä allekirjoittaneen kanssa jutustelemassa Riikka Meskanen Pohjois-Suomen maa- ja kotitalousnaisista. Ja Riikka on tällä viikolla kilpailunjohtajana, kun sinä oikein olit.
1: Niin, minä tajan.

0: olla.
1: Niin, kilpailujohtajana artesaaniruuan SM-kisoissa. Siellä on maitotuotteita, lihatuotteita, kalatuotteita, leipomotuotteita ja tietenkin kasviksia ja sieniä ja juomia ja mitä kaikkea tuomaroitavana. Ja osa lähtee sitten mitalit kaulassa sieltä kotiin. Nämä kisat käynnistyy huomenna torstaina. Perjantaina on kisapäivä ja sinnehän pääsee yleisö paikan päälle halutessaan.
0: Kyllä vain niin Oulun ammattikorkeakoululle voi tulla seuraamaan sitä kilpailutuotteiden arviointia. Ne tapahtuu ne arvioinnit niissä koulun luokkahuoneissa, mutta on yritetty valita semmoiset tilat, että yleisö pääsee sitten seuraamaan sieltä lasiseinien takaa sitä tuomarointia. Että
1: niin, kun tuomarit pääsee makustelemaan näitä herkkuja. Eikö siellä nyt itse pääse, jos menee kattavana sinne, niin ollenkaan käsiksi näihin herkkuihin?
0: Ikävä kyllä ei pääse. Et sitten meillä on tuo Likis lähiruokatapahtuma, ollaan siinä niinkö osana mukana, niin siellä Likiksessä on sitten voittajien pöytä, missä on nämä tuotteet niinkö esillä ja tutustuttavana. Ja sitten Likiksessä on myyjiä, jotka ovat mukana kilpailussa.
1: Okei, niin että siellä on sitten niitä tuotteita kaupan.
0: Kyllä.
1: Justiinsa. Ja Likis tapahtuu sitten tämä lähiruokatapahtuma, perinteikäs sellainen, niin se on sitten lauantaina.
0: Ja sunnuntaina.
1: Ja sunnuntaina justiinsa, joo näin. Oulun ammattikorkeakoulu ja agrologi-opiskelijoiden järjestämä Likis lähiruokatapahtuma täyttää 10 vuotta. Onko se löytänyt jo paikkansa? Siellä taitaa käydä ihmisiä aika mukavasti.
0: Joo, tässä meidän yhteistyön varrella nyt, kun ollaan vajaa vuosi suunniteltu, että miten yhdistetään artesaaniruoka SM-kilpailut ja Likis toisiinsa, niin on kyllä käynyt selväksi se, että se on vakiinnottanut paikkansa ja siellä on ollut runsaasti kävijöitä. Että.
1: Niin, ja tämä syksy on tällaista sadonkorjuuaikaa ja mieli menee monenlaisiin herkkuihin, joita kesää on tuottanut. Pellot on tuottanut ja kotiviljelypalstat ja mettä tietenkin myöskin.
0: Kyllä, metsänmaut on aika iso osa meillä täällä pohjoisessa Suomessa, niin näitä meidän elintarvikkeita. Meillähän onkin nyt sitten artesaaniruokakisassa yksi erikoiskategoria, semmoinen kuin metsänmaut. Ja siinä sitten tuomaristoryhmä arvioi näitä niinku tuotteita siitä metsänmakunäkökulmasta. Eli onko siinä jotain niinku, vaikka nyt tervaa, puolukkaa, kuusen kerkkää, mitä kaikkea ihanaa ja erilaista tuolta sieniä, niin mitä tuolta meidän metsistä löytyy. Niin sitten vähän niin kuin siinä metsänmaut erikoiskategoriassa, niin vähän arvioidaan sitten sitä.
1: Okei. No sulla on tässä koko ajan, koko keskustelun mittaan ollut vähän kieli keskellä suuta, että et saa niin kuin paljastaa ja mennä nyt liikaa lörpöttelemään näistä tuotteista. Mutta miten sä pystyt kertomaan, pystyt sä mitään sanomaan tästä metsämakukategoriasta, että onko se ihan tämmöisiä perinteisiä hilloja tai jotain sienisalaatteja vai onko siellä uusia ideoita?
0: Siellä on uusia ideoita, mutta on myös aika tämmöistä niinkö perinteistä. Tämä on vähän tämä tilanne tämmöinen, että en vielä. Voidaanko puhua uudelleen vaikka kuukauden päästä, niin mä voin sitten kertoa vähän tarkemmin, että mitä tuotteita siellä oli.
1: No kyllä, todennäköisesti näin. Mutta että kilpailutulokset, kun näitä tuomaristo tekee tätä mittavaa arviointia, silloin perjantaina sillä koululla makustelee tuotteita laidasta laitaan, niin kilpailutulokset tosiaan julistetaan ja palkinnotkin jaetaan sitten vasta lauantaina siellä Likiksessä, eikö näin?
0: Kyllä, joo. Halutaan tuoda nämä upeat artesaaniruokatuotteet ja yrittäjät sinne niin kuin kuluttajien keskelle. Ja se palkintojen jako on sitten siellä Likiksessä kello 12 alkaen.
1: Kyllä. Näin ikkästi. Riikka, sulla on tässä kiireiset päivät edessä. Mitä se kilpailunjohtaja tekee?
0: No, kilpailunjohtaja tekee kaikenlaista. Tänä aamuna pakkasin kasseihin tavaraa, että mitä lähtee mukaan, että voidaan sitten valmistella niitä kilpailutuotteita siellä OAMKilla. Mutta siis kokonaisvaltaisesti tämä on mennyt sille, että noin puoli vuotta, vähän reilu sitten ollaan artesaaniruokayhdistyksen ja kilpailuneuvoston kanssa käyty tämän vuoden säännöt läpi ja vähän päivitetty niitä. Ja sitten on julkaistu se, että

0: nyt voi osallistua kilpailuun ja kilpailun ilmoittautuminen päättyi tuossa vajaa kuukausi sitten, niin sen jälkeen mä oon käynyt ne tuotteet yksitellen läpi ja tarkastanut, että ne varmasti täyttää kriteerit ja oon käynyt monta keskustelua.
1: Onko sinä maistanut joka tuotte?
0: En mä oo maistanut, ihan paperilla.
1: Justiis.
0: Ja olen käynyt yrittäjien kanssa sitten keskustelua siitä, että kun säännöt on aika tarkat, niin sitten siitä, että jos on löytynyt joku kielletty aine tuotteesta, niin on käynyt sitä keskusteluja siitä, että voiko ne korvata niin kuin jollain kotimaisella vaihtoeholla tai jollain muulla vaihtoeholla. Niin. Tämä on ollut aika pitkä prosessi, joka nyt sitten pääsee maaliin.
1: Kyllä. Että yhdenlaista tämmöistä doping-syyniä.
0: Kyllä, vähän siihen verrattavissa, joo.
1: Joo, kyllä. Onko sulla itsellä herännyt henkilökohtaisesti jotakin ajatuksia artisaaniruokaan liittyen nyt, kun olet perehtynyt aiheeseen jo vuoden päivät?
0: No joo, siis niinkö tämä lisäaineettomuus, ne turhat säilöntäaineet ja kaikki ne, niin se on mun mielestä tässä niinkö se yksi kärkitekijä, että nykypäivänä syödään tosi paljon kaikkea, missä on turhia lisäaineita, niin se on ehkä ollut se niinkö itselle, mikä on kolahtanut kaikista eniten, että hoksaa, että vaikka voissa on ihan turhia aineita, voidaan käyttää jotakin happamuuden säätöainetta tai tämmöistä, vaikka siihen oikeasti ei tarvii. Niin se on ehkä se, mikä on itsellä niin kuin kolahtanut ja seuraa nyt sitten siis niin kuin kaupassa tosi paljon tarkemmin.
1: No tätä mä just rupesin kysymään, että onko Meskanen nyt se ihminen, kun se menee kauppaan, niin sulla menee 100 tuntia, kun sä syynäät niitä pikkubränttejä.
0: No en mä ihan niin, mulla menee kaupassa 100 tuntia, koska tykkään katsoa, mitä on kaupassa tarjolla, mutta en mä nyt ihan niin tarkkaa syynää, mutta tavallaan se tietoisuus, mikä on kasvanut tässä koko ajan, vaikka se voi suhteen, niin kyllä mä valihin voi nyt nykypäivänä vähän eri tavalla.
1: Okei, mutta siellä on myös sitten niitä vaihtoehtoja, jos tulee tietoiseksi näistä asioista.
0: Kyllä, on vaihtoehtoja ja siis sitten yhden yrittäjän kanssa ollaan sparrailtu tässä melkein kesästä asti, että hänellä oli useampi tuote, joissa oli semmoisia raaka-aineita, mitkä sisälsi näitä kiellettyjä aineita. Niin tämä yrittäjä on ollut siis aivan mahtava ja mä oon hänen kanssaan niin kuin sitten käynyt sitä keskustelua, että no hei, voisiko tämän korvata jollain tai miksi käytä tätä, että onko tämä tarpeellinen tässä. Niin siis ihan huikeita tuotteita on tulossa.
1: Okei, no ja hän löysi sieltä sitten uusia tapoja tuottaa.
0: Kyllä, ja siis jossain kohtaahan se voi olla sille yrittäjälle jopa edullisempaa, että kun ei tarvii oikeasti maksaa niistä niinkö turhista aineista, mitä niihin tuotteisiin laitetaan.
1: Näin. Ja varmaan nyt, jos joku kuulijakin siellä kiinnostuu, niin näistä aiheista pystyy sitten käymään ehkä keskustelujakin vähintäänkin siellä sitten Likis-tapahtumassa lauantaina.
0: Kyllä joo, ihan ehdottomasti lämpimästi tervetuloa sinne Likikseen, että sinne meidän voittajien pöydässä on kyllä niinkö paljon luvassa tietoa artesaaniruuasta.
1: Voittajien pöytään, sinnehän sitä aina haluaa itse kukanenkin. Riikka Meskanen, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
1: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
6: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
7: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspaikkapark.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tänään on hyvä päivä. Ensimmäinen suudelma, uusi aika alkava.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen.

0: kiihdytystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos, Laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
12: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
13: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
14: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
15: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
16: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-50.

0: 25-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: Hyvä. Hyvä
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
10: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
9: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
11: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
14: Elämä on koskettanut

0: huomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Mika Räinä, Mikko Penttilä, Jon Ristanen. Tänään vieraana puhutaan Jope-näytelmästä, joka siis saapuu nähtäville 19. päivä syyskuuta Kemin teatterissa. Kiitos.

Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut

0: Akova.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Radio Kaleva.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Oikein mukavaa perjantaita. Tässä Kalevan sähköuutisia. Kansalaisaloite datakeskusten sähkönkäytön rajoittamisesta etenee eduskuntaan. Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta vain muutamassa päivässä. Tiistaina aloitettu kansalaisaloite vaatii, että datakeskuksille asetettaisiin ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymisestä. Kansalaisaloite vaatii myös, että datakeskuksille säädettäisiin erillinen datakeskusmaksu. Se määräytyisi vastaamaan toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Aloitteen taustalla on Googlen miljardi-investoinnit, jotka julkistettiin viime keskiviikkona. Teknologiajätti aikoo rakentaa datakeskukset Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Oulun käräjäoikeus on tuominnut nuorisokodin ohjaajana työskennelleen miehen 2 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies vei nuorisokodista karanneen 17-vuotiaan nuoren kotiinsa ja kohdisti häneen seksuaalisia tekoja. Osapuolten välinen ikäero oli yli 30 vuotta. Oikeus katsoi miehen hyödyntäneen asemaansa ohjaajana. Mies velvoitettiin maksamaan nuorelle 8000 euroa korvauksia sekä noin 4300 euroa hänen oikeuskulujaan. Tänään annettu tuomio ei ole lainvoimainen. Ammattilaisvapaaottelija Sani Prenfors ottelee lauantaina Turussa Ice Cagein kärpässarjan mestaruudesta. Ottelu käydään yli 10 000 katsojen edessä ja se on samalla Suomen ensimmäinen 5 erän naisten mestaruuskamppailu. 21-vuotias Prenfors on

ammattilaisurallaan voittamaton. Myös ruotsalaisvastustaja Milli Eriksson on lyömätön ammattilaisena. Kaksikko on kohdannut kahdesti aiemmin amatööriaikoina, voitot ovat tasan. Eriksson on ainoa ottelija, joka on pystynyt kukistamaan Brännforsin häkissä. Kalevan verkkosivut kertovat tänään Arskasta, 30-kiloisesta ja noin 120-senttisestä humanoidirobotista. Arska vieraili Kespron messuilla Ouluhallissa, jossa sen tehtävä oli herättää keskustelua robotiikan mahdollisuuksista. Sitä on kokeiltu töissä, kotihoidossa, tehtaissa ja rakennustyömaalla sekä ravintoloissa. Käy lukemassa juttu Arskasta ja robotiikan hyödyntämisestä ravintola-alalla Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina iltaa kohti lounaasta leviää uusia sateita. Lounaistuuli on tänään päivällä heikkoa tai kohtalaista. Päivällä on muuten luvassa enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 10-15 asteen välillä. Yönä, tai ensi yönä sataa ajoittain ja lämpötila laskee 6-10 asteen välillä. Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja vettä sataa ajoittain. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla pilvipeite tilapäisesti rakoilee ja on poutaisempaa. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kalevala.

Siinä oli minun yritykseni tehdä vatsasta puhumista. Ei ihan täydellisesti onnistunut, mutta koitetaan tämän suun kautta seuraavaksi. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys, Ville Muikkula. Seurannasi tuonne kello 17 saakka ja vatsasta puhuminen on tänne.

0: tänään meillä aiheena, kun saadaan loistava Sari Aalto vieraksi tuossa kello 16 tunnilla. Mistä ihmeestä ihminen löytää tämmöisen supervoimaa omalta kohdaltaan sen kanssa ja siitä me otamme selvää kello 16 eteenpäin tämän iltapäivän osalta. Sen lisäksi matkaamme Kemiin, jossa tänä viikonloppuna ensi iltansa saa Matkiva kulkuri, musiikkinäytelmä Jope Ruonansuun elämästä. Tästä puhuttiin jo kesällä tekijäryhmän kanssa ja puhetta piisasi, kun koko tekijäryhmä saapui paikalle. Mitä Kemin teatterista tullaan näkemään, siitä kuulet lisää jo hyvin pian tämän päivän iltapäivän haastattelussa. Eikö siinä? Mukavaa perjantaita.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Kyllä. Tämä on biisi toive perjantai myöskin, joten voit laittaa toivettasi tulemaan tänne äsken mainittuun numeroon, joka kertauksena vielä kerran on 0440954495. Mitä kuunnellaan kello 15 tunnilla? Toivetta rohkeasti vaan tähän suuntaan. Nyt me kuunnellaan kuitenkin Florence and the Machinea. Tämä on Dog Days Are Over.

0: Radio Kaleva.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
3: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
7: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
8: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapro.fi.

0: Kutsut.fi.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Saimaa ja neidon ryöstö. Komiasti se kirka taipuu tämmöisessäkin muodossa. Kello alkaa olemaan tässä vaiheessa 20 minuuttia yli yksi. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Viikko on ollut tohinaa ja toimintaa täynnä. Tällä viikolla nimittäin käynnistettiin Kärppien kanssa biisikisa. Joka kotipelissä päästään valkkaamaan pelipäivä sopiva biisi. Kärpät sovelluksessa. Oulun Kärpät nimellä löydät sen tuolta sovelluskaupasta ja mahtava määrä osallistui jo tuohon heti ensimmäiseen skabaan. Lauantaina kilpaillaan jälleen kerran ja huomenna hoksottimet tarkkana. Pääset kuulemaan, mikä kappale tulee haastamaan keskiviikon pelin voittajan. Kuka voitti keskiviikkona? No tietenkin Stepa.
1: Tuira, Mylloja, Myllytulli, Höytyä, Kaakkuri, Hinta, Hiukkavaara.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Näin se käy. Kuka voittaa lauantaina, sitäpä huomenna lisää, kun saadaan nuo ehdokkaat esille. Tänään puhutaan vatsasta puhumisesta kello 16 Sari Aallon kanssa. Sarja on nähty tässä viime vuosien aikana paljon myöskin tuolla TVn puolella, muun muassa Putouksessa. Tähdet ohjelmassa. Lista on pitkä. Minä mainitsin vain kaksi, koska olen sillä tavalla vähän perjantaisin laiska. Yksi hahmo, ketä on nähty myöskin televisiossa useampaan eri otteeseen ja kenestä tuli myöskin varmasti koko kansan rakastama hahmo, on Jope Ruonansuu. Vuonna 2020 pois nukkunut Jope saa nyt erittäin kunniallisen näytöksen kotipaikkakunnalleen Kemiin. Tänään perjantaina ensimmäistä kertaa on nähtävissä Jope matkiva kulkuri ennakkoensi-illan osalta, mutta huomisesta lauantaista eteenpäin Jope matkiva kulkuri -musiikkinäytelmä on sitten nähtävissä pienin väliajoin ja pitkälle tuonne, tästä kun katsotaan vielä kalenteria, niin mennään tuonne tammikuuhun saakka. Mistä on kyse matkivassa kulkurissa? Siitä otamme selvää tämä iltapäivä uusinta haastattelussa, kun saatiin tuossa kesän tienoilla studioon tekijäryhmää paikan päälle. Mika Räinä, esityksen ohjaaja Mikko Penttilä sekä Kemin teatterijohtaja Jouni Rissanen äänessä heti pastissin jälkeen.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Muikkula. Seurannasi, että tässä on komia joukkio studiossa kanssani. Mika Räinä.
1: Hyvää päivää. Tai huomenta.
0: Älä sano huomenta.
1: Ei minä sano huomenta. Pidetään vuorokauden ajankohta salassa.
0: Illuusio. Joo. Sitä se radio on. Mikko Penttilä. Katsotaan, mikä siltä tulee.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää, hyvää. Jon Rissanen.
3: Hyvää iltapäivää.
0: Siitä Räinä mallia.
4: Hyvää iltapäivää.
0: No niin. Hei, aloitetaan ihan kevyellä ja lepposella kysymyksellä, kun puhutaan tänään jopeesta, ruonasuusta.
1: Ruonasuun jopeesta, joo.
0: Kyllä. Mikä on teidän suosikki jopeen biisi? Tämä ei ollutkaan kiva.
1: Minähän tunnen, kato kun mulla on se historia, niin alkaa patella sauttamaan ensin. Minä kerron sitten.
3: Enkeleitä toisillemme.
2: Ritke Forresteri.
0: Mikä välissä? Niin. Arvo, oliko vaikea, kun tapasi Ron Mossi viime syksynä? Koko sen haastattelua ja mun päässä vaan pyörii, älä itke, Ritke Forresteri. Ja joku taisi pyytää, että soitetaanko se biisi, kun Ritke oli lähetyksessä mukana.
1: Minä sanon, niitä on paljon ja paljon hyviä biisejä, mutta kesäyö enkeli on minun, koska mä tiedän se historia ja mä oon sen kuullut sen, että miten se biisi on syntynyt ja miksi ja näin poispäin. Ja siinä on niin paljon Jopen sydäntä, että se on mun lemppari. Ja se on kaunis biisi muutenkin.
0: Joo. Haluatko sä kertoa sitä taustasta vähän?
1: No se on Marille tehnyt. Elikkä...
4: Älä kerro, kun sitten ihmistä pitää tulla katsoa tuo näytelmä.
1: En mä kerrokaan, se ei ole tehnyt Marille sitä.
4: Selviä tuosta meidän esityksessä.
0: Mika kertoo tämän nyt seuraavaksi, mutta tehdään tämä niin kuin näin. Olipa kaunis tarina.
1: Joo. Mutta se on tosi kaunis. Kaunis biisi tulkaa katsoa näytelmää. Siinä selviää Matkiva kulkuri, musiikkinäytelmä komediassa tuolla Kemiin teatterissa. Siellä selviää tämänkin biisin etymologia.
0: Tämä oli niin sanottu tiisaus tähän meidän haastatteluunkin tänään. Otetaan tähän väliin itse biisi.
1: Okei.
0: Otetaan se.
1: Selvä.
0: Jatketaan sitten lisää.
5: Kerran enkeli pieni.

0: Radio Kaleva vaaravyöhyke. Nimensä mukaisessa toiminnassa tänään vieraana matkimankulkuriohjaaja Mika Räinä.
1: Mm-hmm, kiitos, hyvää päivää. Anteeksi, hyvää yötä.
0: Kiitos, Mika. Jope Ruonansuun rooli esittävä näyttelijä Mikko Penttilä.
2: Nännivyöhyke. Vaaravyöhyke.
0: Ja Kemiin teatterin teatterijohtaja Jouni Rissanen. Tervetuloa.
3: Kiitos ja hyvää iltapäivää.
0: Jouni jatkaa valitulla reitillä. Kertokaa vähän matkivasta kulkurista. Miten tämä on niin kuin nyt suuntaamassa syksyllä kohti näyttämärätillä Kemissä?
1: Matkiva kulkuri musiikkinäytelmähän on siis tosiaan Jopesta kertova sieltä 16 vuoden hutakoilta alkaa, että tavallaan tarinankerronta sinne aina poismenoon saakka. Eli tavallaan on tämmöinen niin kuin miltei elämänkerrallinen tarina, ja tuota, niin se on ollut, kanta esitettiin ulkona. Tämä on sisäkantaesitys, Jouni mainitsi sitä erikseen vielä, mutta kanta esitettiin ulkona kesällä 2025 Sappeen kesäteatterissa, missä Mikko Penttilä oli myöskin Jopea esittävässä roolissa. Ja sitten tuota, meillä oli muu työryhmä, sitten oli freelancereita Etelä-Suomesta, Tampereelta pääosin. Ja tuota, se sai siellä tosi hyvän siis sukseen ja arvostelut, ja tämä on nyt sitten tullut tavallaan nyt sitten, tai Jouni otti yhteyttä minuun sitten keväällä meidän harjoitusprosessi aikana, että olisiko tämmöisen kiinnostusta, että siirrettäisiin tämän sisälle sitten niin kuin tänä syksynä. Minä sitten totta

0: telkkarissa on kiinnostusta, koska Keminhän tämä näytelmä olisi pitänyt tehdä ensi iltaan, mutta kun siellä ei ole kesäteatteria tavallaan, tämä vaan nyt meni näin. Mutta Kemissähän tämän täytyy olla, koska jo toi Jorma Jormuliini oli Kemin heppuja.
1: Jooni, milloin sä kuulit ekan kerran tästä?
2: Itse asiassa teatterijohtajana seuraan paljon, mitä Suomessa tapahtuu, ja sitten kun tiedän, että Kemin teatterissa oli ollut aika vaikeat ajat, kun siellä tapahtui se muutosprosessi kaupungin teatterista yhdistyspohjaiseksi teatteriksi, ja teatteri muutti kulttuurikeskukselta omiin pieniin tiloihin. Ja sitten vielä oli haastavat vuodet siihen perään valtionosuusleikkaus teattereiden yleisavustuksessa, niin me joudutaan etsiä juttuja, joilla olisi niin kuin mahdollisimman laaja levikki, ja on mietitty kovasti sitä, että saatais väkiä myös laajemmalta alueelta kuin Meri-Lapin alueelta teatterin katsomoon. Ja kun kuulin, että Mika tekee tätä, ja meillä oli kerran Mikan kanssa kontakti, me meinattiin tehdä Karitapio-juttua tuonne Etelä-Savoon, ja se meni puihin, niin mä ajattelin, että nyt mua alkaa vanha suola janottaa, ja mä soitin Mikalle, että nyt olisi mulla paikka, kun olen täällä Kemissä johtajana, ja sä teet Jopea, että eikö se istus tänne niin kuin nenäpäähän, ja niin kuin Mika tuossa kertokin, niin että sinnehän se olisi pitänyt alun perinkin tehdä. Kyllä. Mutta kun kysyin, että onnistuuko sisätiloihin, Mika vastasi, että onnistuu, niin siltä istumalta aloin ikään kuin valmistaa henkilökuntaa ja teatteria siihen projektiin, ja onneksi vielä saatiin Mikko Penttilä, kun kävin katsoa Sappeella kesäteatteriversionne. Olin niin ihastunut ja liikuttunut myös siitä esityksestä, että saadaan niin kuin alkuperäinen Jope-esittäjä meidän sisäversioon, ja saadaan Pohjois-Suomen sisätilojen kantaesitys tänne niin kotikonnulle.
0: Joo, ja sitten kun mainitsit tuosta, että laajemmaltakin yleisöä, niin siellähän on nyt jo, siis tuossa Kemintien päässä, on jo pikkuinen liikenneruuhka. Se niin lähtee täältä niin oululaiset lähtee painamaan kohti Kemiä.
1: Joo, se näkyy. Se on tosi rankkaa ollut viime aikoina.
0: Kyllä se on ollut.
1: Iiläiset on ottanut yhteyttä aika paljon. Että.
0: Joo, mutta eiköhän oululaiset, Oulussa on paljon Jope-fana, ja mä tiedän sen, koska mä oon täällä paljon pyörinyt oululaisena, niin uskoisin, että täältä tullaan sankojoukoon katsomaan Kemiinsä muuten Rovaniemeltä.
3: Ja mullakin on sukulaisia Torniossa, niin ne ainakin on luvannut kaikki tulla katsomaan.
0: Eli kyllähän meillä ainakin 8 katsoja meillä on.
2: On, joo.
1: Joo. Mikko, millainen rooli tämä on ollut, tämä Jopen rooli?
3: No siis ihan tosi mielenkiintoinen rooli lähteä tekemään silloin, kun Mika tästä ekaa kertaa soitti mulle, että jos tämmöinen tehdään johonkin kesäteatteriin tai johonkin ylipäätään, se oli siis vuosi ennen kuin tätä alettiin tekemään, että tämmöinen teksti olisi valmiina, että kiinnostaako, niin mä sanoin Mikalle, että niin Jope on yksi mun suurimpia lapsuuden sankareita, ja mä oon ensimmäiseksi lapsuuden haaveammatiksi sanonut, että mä haluan, että musta tulee imitaattori, ja se johtuu siitä, että mä kulutin niitä Jopen kasetteja niin kovasti itse silloin. Ja sen lisäksi on vielä semmoinenkin tausta, että yksi ohjaaja ystäväni näki kouluaikana semmoista unta, että Jopesta tehtiin elämäkertaa elokuva, ja sanoi, että sä näyttelit siinä Jopea pääosassa. Ja mä sanoin, että tämmönenkin on kuule ollut, mutta on jo unissa käsitetty.
1: Nimenomaan.
3: Kerran tämä rooli.
1: Jos että joku on vakuuttava, niin
0: se. mutta se oli käsittämättä. Siinä oli semmoinen, mä niinku haukottelin, että ei totta tämä. Että tämä niinku, sitten kun Mikko kertoi, että hän on treenannut imitaatioita, pikkuna oli nallina niinku Jope, matkinut Jopea ja tälleen näin, niin no. Nyt kävi just näin sitten, että näin kävi semmoinen lahja, että me saatiin Mikko tähän.
3: Ja sillä se helpotti kyllä myös sitä harjoitusprosessia, nimittäin kyllä ne, niin kuin, tai että oikeastaan ne biisit, joita joutui oikeasti treenaamaan, oli sitten tämä Jopen niin kuin vakavampi tuotanto. Niin kuin, että niin, siihen en ollut itse tutustunut niin paljon, mutta oli se aika hauska, että muun muassa siis Ritke Borresterin sanat muistin ihan ulkoa
1: tuosta. tarvinnut
3: itse asiassa. Taisi olla, että Mikalla oli siellä eri kertsi alun perin.
0: Mä olin valinnut, että kun me haluttiin en mä spoilaa enempää, mutta lyhyt pätkä siitä. Ja ikään kuin siihen kiteytyi, että mä olin valinnut yhden tietyn säkeistön siihen, niin sitten Mikko teki oman miksaation, kun siellä oli hauskempia rivejä. Niin,
3: mä sanoin, että siinä toisessa kertsissä on parempia
0: kohtia. Ilman mitään tekstiä, Blari.
1: Se on hyvä

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarruti kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
7: Ai missä?
6: No, täällä mun kotona.
7: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
6: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
7: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
6: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
7: Mitsubishi Electric.
6: Onko se hyvä?
7: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
8: Kylmäsentteri, ammattilainen palvelu, se saa sitten.

0: Aution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Matkiva kulkuri siis tulevana syksynä Kemissä syyskuun. Ja oliko
4: 19. päivä on ensi ilta.
3: Yhdellä päivällä ohitit.
4: Yhdellä päivällä ohitit, keulit. 19. päivä on ensi ilta, 18. päivä on toi ennakko, mutta milloinka meillä on ensimmäinen esitys, Jouni, mihin pystytään myymään lippuja?
5: Se on se ennakko.
4: Ennakko.
5: 18.
3: 18. päivä. Joo. Eli mä olin 2 päivää ennen. Periaatteessa yhdellä päivällä.
4: Joo.
3: Mika, musiikkinäytelmä Jopesta. Mennään vähän ajasta taaksepäin ja joudut vähän kertaan tässä asioita. Mistä tuli ajatus lähteä tekemään tämmöistä?
4: Jopesta.
3: Niin.
4: Siitä totta kai meidän pitkästä ystävyydestä ja työtoveruudesta. Ja siitä, että joku muu olisi tehnyt se.
3: Joo.
4: Koska Jope on niin mellevä aihe, että kaikki nämä, mä oon tehnyt muistokonsertista lähtien silloin, kun Jope kuoli vuonna 2020 heinäkuussa, niin tehtiin muistokonsertista sitten Valtosen Mato ja Kuosmasen ja kumppaneiden kanssa tuonne Lahteen järjestettiin. Riku Routo oli siinä pääorganisaattorina. Tehtiin muistokonsertti sinne, jonka mä kirjoitin ja suunnittelin. Sitten mä tein seuraavaksi dokumenttielokuva ja sitten tämä.
3: Ja viimeksi puhuttiin.
4: Joo. Ne on vaan, mulla on ollut semmoinen tunne sydämessä, että Jope antoi mulle tosi paljon niin kuin uran aikana, mun alkuuran aikana. Se on opettanut mulle hillittömän määrän asioita. Vastavalmistuna näyttelijänä mä pääsin sinne. Itse asiassa mä en ollut edes vielä valmistunut, kun me alettiin kuvaa Jopet Showta. Ja mä sain sieltä tosi paljon sellaista erityyppistä oppia, mitä kouluopetuksesta tulee. Ja se oli mulle toinen tavallaan näyttelijäkoulu. Jope antanut mulle niin paljon. Sitten hän oli sydämenne ihana ihminen ja antoi mulle myöskin paljon elämänviisauksia ja tuki monessa tilanteessa. Niin tämä on sydämen juttu. Mä en voinut olla tekemättä, ja enkä mä voi olla tekemättä sitä elokuvaakaan, josta on puhuttu, että sekin voi saattaa olla, että joskus tulee, jos mua siihen pyydetään. Koska kaikki nämä, niin kun, tiedätkö, mitä mä voin, että Jopen se käsittämättömän merkittävä Suomen mittakaavassa ura ja tavallaan se tapa, miten hänestä tuli se, kaikki ne kokemukset, se tarina, niin paljonko sitä saa vaan levitettyä ja ihmisille muistijälkeen, että kuka oli Jope Ruonansuu, niin se on niin kuin mulle sydän asia. Tosi tärkeä asia, asia, että vaikka niin kuin, kuinka tekee muitakin juttuja koko ajan, mutta kyllä tässä on erityis fiilis.
3: Miten kun sä oot nyt tämä muistokonsertti, sitten tämä dokumenttielokuva ja nyt tämä musiikkinäytelmä, opettiko tämä sulle jotakin uutta Jopesta?
4: Tämä musiikkinäytelmä.
3: Niin, sen tekeminen ja käsikirjoittaminen.
4: Ei hirveästi, koska dokumenttiinhan mä kävin tosi paljon sellaista. Mä silloin dokumentin aikana mä sain semmoisia asioita tietää paljon Jopesta, mitä mä en tiennyt, mitä Jope ei ollut mulle kertonut. Hän tietenkään voi koko elämässä kertoa. Mä tutkin sitä tosi paljon siihen dokkariin, koska mä tein sen niin kuin tavallaan sen kantatyön siihen. Niin tää musanäytelmä on sitten pitkälti sitten näiden ainesten koostamista, tavallaan, että saadaan kiteytettyä paras versio tästä. Ja kyllä tämä on minun mielestä tosi onnistunut dramaturgisesti tämä näytelmä. Tässä on just ne kohtaukset, mitkä tässä näytelmässä pitää ollakin.
3: Mikko Jouni, milloin teillä on ollut ensimmäinen kohtaaminen Jope Ruonansuun kanssa? Mikon kanssa puhuttiin sitä kaseteista jo tuossa vähän aikaa sitten.
6: Ne kasetit, ne on ollut, en mä muista mikä se siellä lapsuudessa on ollut. Mä oon sillä lailla onnekas, että mä onneksi Jopen ehdin ihan oikeastikin tavata sitten. Se oli mun ihan ekalla putouskaudella, niin Jope oli semmo-

0: sellaisena special guestinä siellä. Mm. Sitä en muista, että kerroinko hänelle, miten iso merkitys hänen niin kuin tuotannollaan on ollut omiin tekemisiin silloin niin kuin inspiraationa lapsuudessa ja nuoruudessa. Toivon, että kerroin. Mutta sitten se oli hauskaa, kun Mika pyysi tähän juttuun mukaan, niin aloin miettiä, että ollaanko me keskusteltu mitään Jopen kanssa, niin sitten katoin Instagram-viestit läpi, että onko joskus Jopelle laittanut jotain viestiä, niin mä en ollut laittanut Jopelle viesti, mutta Jope oli laittanut mulle viestin, siinä luki vaan, että Taikapasi voittaa tämän kauden. Ja sitten mä olen kirjoittanut sen, että kiitos, kyllä arvostan, että tämä on teidän mielipiteen.
1: Niin siis mä en ole tavannut Jopea henkilökohtaisesti, mutta että mulle hän on niinku se viihde taivaan viimeinen suuri tähti, että olen nähnyt sen telkkarista ja myös Mikan siellä hänen kanssaan. Ja kyllähän ne sketsit purasi niin kovasti, että mä oon kova kalastaan, niin kyllähän sitten toisintona esitimme pilkkiavannolla kavereiden kanssa niitä sketsejä, että kala ei ollut kala, vaan siellä oli molo ja niin edelleen. Ja mun tyttäreni opiskeli psykiatriaa, niin kyllähän mä kiusasin sitä Kaikkosena koko ajan, että nämä on, ne on jäänyt niin kuin sillä tavalla elämään. Ja sen vakavamman puolen mä löysin sitten niin kuin ihan vasta tässä 2-3 vuotta sitten, siksi sanoin tuon biisinkin, enkeleitä toisillemme. Mä tajusin, että Herra Jumala, hänellä on tällainen niin kuin hieno repertuaari. Ja sitten vielä toi Saarelan kirja avasi sen, että hän tappeli saadakseen ne biisit levylle. Niin se niin kuin nosti sitä arvoa mun silmissä vielä isosti.
2: Kyllä. Totta, koska siellähän oli levyyhtiön pomot, oli vähän sitä mieltä, että olisi pitänyt pysyä lestissä ja laulaa komedia. Mutta mulle tuli eilen mieleen, mä olin aamulenkillä, niin mulle tuli mieleen se Enkeleitä toisillemme -biisistä, niin mulle avautui eilen vasta semmoinen se sana, niin kuin siis lauseen pätkä avautui eilen vasta, jota mä oon itse pohtinut toisissa viitekehyksissä tosi paljon, että kun mehän suomalaiset, me ollaan heikko itsetuntoisia ihmisiä, me pitää itsemme vähän huonona, huonoina, siis keskimäärin.
3: Ai okei, okay, okay,
2: siis Villehän ei ole, Villehän just nostaa jalat kattoon, mutta koska me pidetään itsemme vähän tämmöisinä ja vähän hävetään meidän enneisyyksiä ja muuta vastaavia näin, niin musta Laini toinen toistaan huonompi ihminen kaipaa rakkautta kuitenkin. Se, kun miettii, että toinen toistaan huonompi ihminen, niin se on niinku tavallaan se, jos miettii Jopen Kemiläisen työläisperheen koulukiusatun pojan mielenmaisema aikuisena. Se on just toi. Se toinen toistaan huonompi ihminen. Siis niinku se kertoo suomalaisuudesta itse asiassa. Ja varsinkin jotenkin, mulla on sellainen, että pohjoissuomalaisesta. Me ollaan aika semmoista niinku, mehän ollaan semmoista kansaamme pohjoissuomalaisesta. Älkää loukkaantuko oululaiset nyt. Mutta rehellisyys ja peilin katsomista, niin mehän ollaan vähän sellaista kansaa, että ei me nyt tiekkö tarvita ja ei me olla vähän tiekkö tälleen.
3: Pelataan vaan.
2: Okei, antaa mennä. Joka on tietyllä tavalla, se on kaunistakin ja siinähän on kauneutta ja semmoista ihanaa nöyryyttä ja tällaista näin, mutta sitten se on myöskin sellaista, ne on meidän sotahistoria, vaikka siinä on paljon aikaa, niin se on meille suomalaisille vielä aika lähellä. Ja siellä on siksi me ollaan semmoista tultu.

Oikein mukavaa perjantaita. Tässä Kalevan sähköuutisia. Kansalaisaloite datakeskusten sähkönkäytön rajoittamisesta etenee eduskuntaan. Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta vain muutamassa päivässä. Tiistaina aloitettu kansalaisaloite vaatii, että datakeskuksille asetettaisiin ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymisestä. Kansalaisaloite vaatii myös, että datakeskuksille säädettäisiin erillinen datakeskusmaksu. Se määräytyisi vastaamaan toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Aloitteen taustalla on Googlen miljardi-investoinnit, jotka julkistettiin viime keskiviikkona. Teknologiajätti aikoo rakentaa datakeskukset Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Oulun käräjäoikeus on tuominnut nuorisokorin ohjaajana työskennelleen miehen 2 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies vei nuorisokodista karanneen 17-vuotiaan nuoren kotiinsa ja kohdisti häneen seksuaalisia tekoja. Osapuolten välinen ikäero oli yli 30 vuotta. Oikeus katsoi miehen hyödyntäneen asemaansa ohjaajana. Mies velvoitettiin maksamaan nuorelle 8000 euroa korvauksia sekä noin 4300 euroa hänen oikeuskulujaan. Tänään annettu tuomio ei ole lainvoimainen. Ammattilaisvapaaottelija Sani Prenfors ottelee lauantaina Turussa Ice Cagein kärpässarjan mestaruudesta. Ottelu käydään yli 10 000 katsojen edessä ja se on samalla Suomen ensimmäinen 5 erän naisten mestaruuskamppailu. 21-vuotias Prenfors on ammattilaisurallaan voittamaton. Myös ruotsalaisvastustaja Milli Eriksson on lyömätön ammattilaisena. Kaksikko on kohdannut 2 aiemmin amatööriaikoina. Voitot ovat tasan. Eriksson on ainoa ottelija, joka on pystynyt kukistamaan Prenforsin häkissä. Kalevan verkkosivut kertovat tänään arskasta 30-kiloisesta ja noin 120-senttisestä humanoidirobotista. Arska vieraili Kespron messuilla Ouluhallissa, jossa sen tehtävä oli herättää keskustelua robotiikan mahdollisuuksista. Sitä on kokeiltu töissä, kotihoidossa, tehtaissa ja rakennustyömaalla sekä ravintoloissa. Käy lukemassa juttu arskasta ja robotiikan hyödyntämisestä ravintola-alalla Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: kohti lounaasta leviää uusia sateita. Lounaistuuli on tänään päivällä heikkoa tai kohtalaista. Päivällä on muuten luvassa enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 10-15 asteen välillä. Yönä, tai ensi yönä sataa joittain ja lämpötila laskee 6-10 asteen välillä. Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja vettä sataa joittain. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla pilvipeite tilapäisesti rakoilee ja on poutaisempaa. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Mika Räinä, Mikko Penttilä, Jon Ristanen. Tänään vieraana puhutaan Jope-näytelmästä, joka siis saapuu nähtäville 19. päivä syyskuuta Kemin teatterissa. Ja tuosta Jope-showsta puhuttiin äsken. Ja mä itse tänään jäin miettimään sitä itse nyt, kun tuossa oli lähdössä konttorille päin. Tavallaan sen koko niin kuin show'n merkitystä tavallaan Jope-uralle. Se musiikki, totta kai, iso valtava rooli. Mikolle ensimmäinen kontakti Jope on tullut niin kuin tavallaan sen musiikin kautta. Itselle 90-luvulla syntyneille se ensimmäinen kontakti on tullut musiikin kautta. Mutta kyllähän tuo niin kuin Jope Show itsessään on kertonut tavallaan siitä taidosta, mikä Jopelta löytyy myös siihen niin kuin sketsihuumoriin. Ja kun mietitään sitä, että tuohon aikaan aika paljon tuli erilaisia tämmöisiä sketsiohjelmia. Jope Show elää edelleenkin niin kuin nämä sketsit siinä mukaan.
1: Se on Jopen haave oli nimenomaan saada oma sketsiohjelma, ja sehän kävi muiden kisällinä muiden ohjelmissa, niin kuin kävi Loiri-ohjelmassa ja Peteliuksen ohjelmissa ja näin. Mutta sitten kun se sai oman, niin sitten se, mutta kun puhuit tuosta taidosta, niin periaatteessa Jopehan on tehnyt siis 80-luvun alusta lähtien keikkaa. Ei nyt noilla hahmoilla.

0: muilla tietenkään kaikki sama, mutta tavallaan sitä samaa duunia. Se on ollut se taito siellä ja se imitaation taito ollut siellä koko ajan taustalla ja siis jopa 300 keikan vuositahtia painanut menemään. Eli tavallaan se ei ollut niinku uusi juttu, kun Jope sai sarjan, niin se ei ollut uusi juttu, että se Jope... niin kuin, siis jopa lahjakkuus ei ollut uusi juttu. Mutta niin kuin sanottu musiikista, niin se on jännä, että tietenkinhän mekin ollaan sen ikäisiä, että ei olla menty ruona sun keikalle silloin nuorena, vaan mä oon kuunnellut meidän sitä musiikkia. Mulla on ihan sama asia itsellä, että milloin mä, niin kuin, että miten mä oon aikanaan Jopeen tuotantoon tutustunut, niin se on ollut siis musan kautta.
1: Kyllä, mutta taas tämmöinen niin kuin TV-sarjoihin takaisinpäin mentäessä, niin tämmöinen toimiva sketsisarja, se ikuistaa sen jälkipolvillekin, koska sitten tavallaan ne hahmot, ne saattaa elää niin kuin tiettyä pisteeseen saakka, mutta kun ne mun nähtävillä areenassa, ne on nähtävillä YouTubessa uudestaan ja uudestaan, niin vitsit elää.
0: Elää, ja sitten kun ne on rajattu, me tehtiin se silloin tietoisesti niin, että siinä ei ole mitään aikasidonnaista mihinkään suuntaan. Siis se on suunniteltu se sarja sillä tavalla.
1: Vähän niin kuin tämä haastattelu.
0: Ja varsinkin se, että nyt kun me käydään tätä haastattelua aamu yön tunteina tässä.
1: Joo, se on niin vähän hankala teille sopia.
0: Niin sekoitetaan vielä. Mutta tosiaan se on silleen, siis tietoisesti tehtiin aikanaan niin, että se on ajaton, jotta se voi jäädä elämään. Ja, niin se on jäänyt. Se on, ja mä ollaan tosi onnellinen Jopen puolesta. Totta kai myöskin omasta puolestani. Sillä on vaikutus mun elämään, niin kuin ollut uraa ja elämää, en mä voi sitä kiistää.
1: Mikko, itelläs kun hyppäsit sitten niin kuin sketsihuumorin maailmaan, otitko sä vaikutuksia Jopesta ollenkaan, niin kuin tavallaan siltä puolelta?
2: On siellä siis varmaan vaikutuksia, jos sitä lähtee oikein tonkimaan.
1: No, tämähän on psykiatri. Niin, mä oon ammatiltani niin, puolittain psykiatri.
2: Siis, siis kaikessa näkyy tietenkin kaikki. Että kyllähän siellä niinku lainauksia on vaikka mistä ja monesta semmoisesta asiasta, mitä ei edes tajuakaan, niin on lainauksia. Kyllä niinku, komediaakin on tehty niin pitkään, että välillä tekee jonkun nerokkaa hahmoa esimerkiksi ja on sillä, että tämä on kyllä helvetin hyvä ja sitten kun sitä on aikansa tehnyt, niin tajuu, että ai niin, tämä onkin muuten, tuosta ohjelmasta otettu
1: tähän areenaan kattoon ja miettii, että ei saa.
0: Noin käy usein. Kirjoittaessa käy kanssa noin usein, että kirjoittaa jonkun ihan omasta mielestä ihan mielettömän kohtauksesta. Sitten innossaan kertoo sitä jollekin kaverille ja kollegalle. Joo, aika samantyyppinen muuten oli tuossa näytämässä, että selvä.
2: Tässä on semmoinen, että semmoinen mies puhuu pääkallolle, pohtii elämän syviä kysymyksiä. Mistä keksit?
0: Tehty pari vuotta.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Saako tulla ettiin?
6: Joo! Kylmää. Lämpenee.
7: Yes.
6: Jäähtyy.
7: Voi ei.
6: Nyt kuumenee.
5: Tuli kuumaa.
6: Täytyy.
8: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
9: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
0: Radio Kaleva.

0: Läpi ryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva ja Vaaravyöhykkeellä tänään on puhuttu syksyn Matkiva kulkurinäytelmästä, joka saapuu Kemin teatteriin 19. päivä syyskuuta. Studiossa on ollut käsikirjoittaja, ohjaaja Mika Räinä, näyttelijä Jope Ruonansuun rooli vetävä Mikko Penttilä ja Kemin teatterijohtaja Jouni Rissanen. Ja ajattelin tässä, kun ollaan loppusuoralla menossa, onko teillä ketään imitaatiota, ketä työ teette, kun tilanne näin vaatii? Näin Jopen kunniaksi.
3: Ja imitaatiot.
2: Niin.
3: Nyt meidän täytyy... Penttilä
2: on heittänyt tässä jo monta.
4: Mika tekee mielellään spedeä.
3: Niin, mutta onko se spede?
4: No aika lähellä. No, spede on kaltainen semmoinen hahmo.
5: Onko se spede vai onko se ylipäätään tuommoinen Kuopion poikka tai joku tämmöinen? Kyllä me tehdään teidän aika paljon. Niin. Mutta mietin, onko se spede vai onko se vähän niin kuin yleis?
4: Onko se Ilari Johansson ilman raspia?
5: Se voi olla Ilari Johanssonin isä.
4: Ilman raspia. Isä Johansson.
3: Isä Johansson. Itse asiassa joo. Terveisiä isä Johansson, mutta hänellähän on ihan just nimenomaan tämmöinen keskustelutyyli.
6: Mulla on tämmöisiä perheen sisäisiä tämmöisiä lätystelyhahmoja, mitä kumppanille.
3: Hei, nehän on
6: just tämmöisiä, mutta en mä nyt halua.
3: Sietämätön hahmo.
2: Tämä on hyvä.
3: Eikä se ole ihan mahtava. Mikolla on monta.
2: Mä oon varannut tähän vartin Mikko.
4: En mä kato, nyt voi laittaa niitä kaikkea tähän.
2: Onko se jotakin suosikkia?
4: Aika paljon on noita Jopen aamoja muun muassa nyt, mutta esimerkiksi tuossa näytelmästä olevista hahmoista, niin yksi suosikki tehdä on Koivisto, koska se on, siinä kestää mulla aika kauan aikaa aina lämmitellä. Se on yksi sellainen hahmo, joka pitää lämmitellä ennen joka esitystä, että löytää sen, koska se on niin eri soundinen kuin mun oma ääni on. Sitten jotkut hahmot on paljon lähempänä omaa ääntä tai niihin on helpompi lupsahtaa, mutta sitten se, että saa sen Turun murteen ja sen nuotin sieltä sillä soimaan kivasti, niin sitten sitä...
3: Ja se vinkuu vaan.

0: niin.
1: Se ei ole kauhean vaikea. Niin sitten, että sitä
0: pitää vähän. Pitäisikö me jutella tämän loppuhastelun?
1: Koivisto.
0: Vastataan kaikki kysymyksiin.
1: No niin, kysypä jo. Minun tiina oli ennen noin.

0: loiria siinä, niin meillä oli siellä pukkarissa jatkuvasti semmoinen kaksi loiria podcasti niin kuin menossa, jossa jostain syystä nämä loirit puhuvat aina siitä, että kun piisamit soi Aake Kallialla
1: loiri. Joo, tämä
0: niin muistelin sitä tapahtumaa yleensä. Kaikki asiat johti sitten helkkari siihen, kun silloin kerran ne piisamit sitten se Aake Aaken laituri kävi napostelemassa siellä.
2: Kyllä se oli kauhea paikka, kun ne sen teki.
0: Mutta sitten tietämään, että mitä tuo lähtöspusta seuraavaksi.
1: Onneksi mun ei tarvinnut olla siellä kopissa kovin paljon.
3: Niin mehän voitaisiin Pentti jatkaa tästä vielä yksi vartti niin kuin pelkästään loirina.
0: Me voidaan tehdä tätä loiripodcastia loppua.
3: Mitä on nyt meidän tilaisuus.
0: Kyllä.
4: Se on seuraavaksi.
2: Lyötti läpi tuota.
0: Tämä on niin uusi taulu.
2: Kato, kyllä se lähtee. Kato. Hei, kato, tämäkin on vähän semmoinen homma, että tehdään tätä imitaatiota. Kato, tulee tehty. Kauhean paljon, mutta kun näitä kun rupeaa tulemaan näin, niin kyllä katsoisin sieltä.
1: Kato, siis tuota, en ole ikinä, harrastanut imitaatiota. Äitiä, äiti vainaita joskus, niin kuin tiedätkö, huiputin jonkin Paavo Väyrysenä tai tämmöisenä näin, ja muka esiinnyin Paavo Väyrysenä, soittaa äidille, ja että äidille joku, tiedätkö, että hänellä on tämmöinen joku kunnia annettu ja tälleen näin. Se uskoreppana, se luuli, että mä olin Väyrynen. Mutta en ole koskaan niin kuin imitoinut oikeastaan silleen tietoisesti. Että se on hieno taito.
3: Kyllä.
1: On hieno taito. Ja sitten varsinkin ne imitaattorit, joilla se perustuu siihen, niin kuin Jopella esimerkiksi, perustuu ääneen. Se perustuu siihen äänen samankaltaisuuteen tosi voimakkaasti. Ja sittenhän on toinen imitaattorikoulukunta, joka sitten esimerkiksi laittaa perukkia päähän.
3: Niin
1: ja
3: on siis
1: tekee niin sen, ja se on sitten taas oma lajinsa, mutta mä jotenkin arvostan älyttömästi sitä, että sen äänen kanssa pystyy niin kuin
3: editoimaan itseään.
1: Niin, se on hieno taito. Perkele, pystyisi huijaa. Oh, anteeksi, mä kirosin.
3: Ja tämä on pääasiassa lastenohjelma, mutta
1: mä kirosin muuten.
5: Tämä koko ohjelma meni hyllylle.
1: Niin, sä vaikka siihen piipisi. Niin, kato, voisi huijata tosi monia ihmisiä, kun osaisi kauhean hyvin imiä.
3: Näinhän se on.
1: Alexander Stubb on muuten, mitenköhän se puhuu?
0: Sä voit kuunnella sen niin semmoisesta Ylen uudesta kuunnelmasta, jossa mä teen Alexander Stubbia.
1: Teetkö se?
5: Mahtavaa.
1: Mä oon toimittamisen.
0: En pystyisi mitenkään nyt lennosta. Sekin on semmoinen, että pitää
1: kuunnella.
0: Ja nyt laitetaan se siitä liikkeelle.
1: Ajattelepa, miten se
3: tekijäoikeushommia. Niin. Yle on hirveän tarkka näistä. Ne tulee saman tien.
0: Enkä myöskään muista, että yhtään replaa varmaan sinne.
2: Eikö tämä meni vähän väyrysyä?
1: Vähän väyrysyä.
2: Miten
1: hitto se Alexander Stubb?
3: Jäädään.
1: On muuten mahtavaa tämä haastattelu tosi.
3: Mitä tämä on?
1: Puhutaan asiaa ja harjoitellaan imitaatiota.
0: Itse asiassa mä luulen, että asian vieressä on paljon enemmän tilaa.
5: Mä luulen, että meiltä on virrat katkaistu jo. Todellisin nauha.
1: Minä
5: se on hämäystä.
3: Ei hyvänä aika.
1: Kyllä, tämä menee kaikki nauhalle. Sitten tämmöistähän kannattaisi, itse asiassa meidän kannattaisi olla, hei, tiedätkö, tähän vitsi, koko päivä länkytettä, niin enkö pistätte
3: siis
1: tuonne
3: tämähän
1: pyörimään.
3: Siis keskiyöllä
1: niin
3: nauhoitetaan tämä haastattelu, niin meillä on ryöradio.
1: Tulee kuuntelijoita, kuuleeko tämmöistä paskan jauhantaa täällä. Taas.
3: Meillä on kolmeen varaa.
1: Noin.
3: No niin.

0: Mika Räine, käsikirjoittaja. Mikko Penttilä, näyttelijä. Mika on myös ohjaaja. Mikko näyttelee Jopea Matkivassa kulkurissa, joka siis ensi illassa syyskuun 19. päivä Kemin teatterissa. Kemin teatterijohtaja Jouni Rissanen myöskin studiossa kanssa. Ja asiaan. Miten kun katsoo sitä Jopen musiikillista tuotantoa, nämä parodiat tietyllä tavalla, tai parodiat on löytyy myöskin paljon. Miten sieltä valikoitu biisit mukaan tähän näytelmään?
1: Ne valikoituu pitkälti kirjoittajan mieltymystä, aika pitkälti ne hauska biisit. Ja sitten totta kai myöskin sen mukaan, että minkälaisen responsen on saanut niin kuin yleisöltä. Sekin oli tosi merkittävä vaikutus, koska kun tehdään musiikkinäytelmää, niin musiikkinäytelmän kirjoittajakin joutuu jos vähän pikkusen kosimaan yleisöä, että tulkaa katsoa, että meidän näytelmässä paukkuu pieni hiase.
0: Kyllä.
1: Tai Ritke Forresteri. Niin tavallaan siis nämä on valikoitunut, siis tarinankerronnallisesti kaikki noi niin sanotut herkemmät laulut tarinankerronnallisesti kaikki. Ja sitten toki tarinankerronnallisesti valtaosa myöskin niistä raipati-raipati-biiseistä, mutta on siellä sitten muutama semmoinen, jotka on valikoitunut ihan sen takia, että ne on niin hittejä.
2: Kyllä haluan itse nostaa Mikalle käsikirjoittajana hattua tässä, että se on niin kuin aika kivasti siellä on, siis toki ne Jopen hauskat ja hyvät biisit, mutta sitten se on mun mielestä tosi kiva, että oikeastaan ne vakavat biisit on sitten niitä, jotka vie sitä tarinaa eteenpäin. Mm. Tavallaan, että ne toimii sillä lailla niin kuin musikaalissa toimisi kappaleet, että sitten kun tunne on niin iso, että ei pysty enää puhumaan, niin sitten aletaan laulamaan. Mm. Niin sillä tavalla ne niin kuin Jopen vakavat biisit toimii tässä musiikkinäytelmässä. Sitten ne hauskat biisit on siellä tuomassa sitä hauskuutta ja kevyyttä ja sitä huumoria ja näyttämässä erityisesti sitä niin kuin Jopen osaamista ja sitä niin kuin repertuaaria tavallaan siellä. Mutta sitten tavallaan ne herkät biisit on hienosti kirjoitettu sinne viemään sitä tarinaa eteenpäin.
0: Tuhmat on, Mikko, vaikeampia niin kuin tavallaan tulkita Jopena nämä, niin kuin, että ollaan vähän niin kuin hahmon sisällä vai sitten nämä niin kuin vakavat biisit, missä ollaan Jopen?
2: No ei, ne ei, siis komedia ja herkkyys ja rakkaus ja suru, nehän menee kaikki hyvin

0: sen käsi kädessä tavallaan, että kaikessa on kaikkea. Ja Jopessa on ollut varsinkin kaikkea, että se on ollut äärimmäisen herkkä kaveri ja herkkä taiteilija. Ja, kyllä se, niin kuin, ehkä se mikä niin kuin tavallaan haastavaa on tuossa roolissa on nimenomaan se, että se on sillä, että kyllä siinä ääntä saa lämmitellä aika hyvin, että pystyy ne kaikki setit laulamaan läpi, kun että jos kurahaara veljeksistä lauletaan tällä äänellä. Ja sitten jostain toisesta, jonkun toisen haamon äänellä, niin sitten, että ne kaikki tulee niin kuin tehtyä hyvin, siinä on ehkä haastavin.
1: Saanko mä sanon välissä?
2: Sano.
1: Mä haluan korostaa sitä, että toi Mikan kirjoittama näytelmä on hyvin elämänkerrallinen kuvaus Jopesta. Eli siinä on se puoli, se Jopen niin kuin arkinen elämä läsnä hirveän paljon. Ja tavallaan just niin kuin tuossa tuli toi biisi valikoima niin kuin tukee sitä hänen elämäntarinaansa. Että se, ja haluan sen sanoa siksi tässä kohtaa, että ei tule sellainen kuva, että näytelmä on sarja sketsejä. Vaan nimenomaan se on hyvinkin kerronnallinen.
3: Niin, tuosta voisi
1: joka ainakin minun on tehnyt kesäteatteriversiossa erittäin syvän vaikutuksen, koska mä näin Mikon esittämänä sellaisen puolen Jopesta, jota ei ne TV-sarjat mikä muu kerro.
3: Niin kiitos Jouni, kun sanoit tuon, koska tämähän on tosi tärkeä tieto itse asiassa näytelmästä puhutaan.
2: Kyllä.
3: Niin tämä näytelmä ei kerro Jope Ruonansuun keikkaelämästä.
2: Kyllä,
3: ja siitä tavallaan, mikä me tavallaan siitä, kun se on siellä valojen loistossa. Tämä kertoo vähän, tämä lähtökohta tämän näytelmän kirjoittamiselle oli vähän niin kuin, että Jope backstagella ja kotona.
2: Kyllä, niin kuin Mikko tuossa totesikin, niin tavallaan nämä on väli tämmöistä niin kuin kevennystä nämä niin kuin huumorimusiikkia.
3: Kyllä, että se seuraa Jopen tarinaa nimenomaan ja se on näkökulma on aika pitkälle perhe. Ja Jopen perhe ja Jopen suku ja ystävät on se. Ja tavallaan, ja sitten kun Mikko sanoi musta hauskasti viime kesänä, kun tätä tehtiin ja treenattiin, niin se, että me ollaan tekemässä tässä musiikkikomedianäytelmää, jossa hänellä on draamarooli. ja sehän periaatteessa just näin on, että Jope on hyvin todellinen henkilö tuossa näytelmässä. Sitten sirkus, mikä tulee semmoinen niin kuin hauska, jos puhutaan teatterillisista niin kuin tällaisista niin kuin varsinaisesta hauskuudesta. Totta kai siis Jopen hahmosta tulee hauskuus, koska se on totta. Mutta sitten tavallaan siellä on sitten vilahtelee hahmoja, kuten esimerkiksi apuvamies tai Veskuloiri tai Ilevainio. Ilevainio, onko Ilevainio hauska? No on. Terveisiä Ilkka, jos satut kuulemaan. Mutta mut siis siellä on paljon hahmoja, jotka sitten tuosta semmoista niin kuin kepeyttä ja hauskuutta. Sitten meillä on Jopen hahmo, joka on totta ja erittäin koskettavaa ja viihdyttävä. Jope oli henkilönä. Miten minä hänet tunsin ja miten mä hänet muistan. Niin se on, ja Mikko tekee sen käsittämättömällä taidolla kyllä. Että se on hämmentävää sitten, kun lintataan perukki päähän ja ukolle vaatteet päälle, niin sitä välillä tulee semmoisia fiiliksiä, että missä tässä nyt ollaankaan.
2: Hetkinen, mikä vuosi, mikä paikka.
3: Mikä vuosi ja mikä paikka. Ja onko tässä nyt reinkarnaatiosta kysymys?
4: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Mutta jos olemme asiallisia nyt tässä kohtaa, niin matkiva kulkuri. 19. päivä syyskuuta nähtävissä Kemin teatterilla ja siitä eteenpäin 58 kertaa. Mika Räinä, Mikko Penttilä, Jouni Rissanen, kelle suosittelette tätä näytelmää?
1: Saako aloittaa?
2: Ole hyvä.
1: Veljet. Minä suosittelen tätä näytelmää totta kai Jope-faneille, mutta myöskin ihmisille, jolla esimerkiksi on Jopesta semmoinen mielikuva, että se oli vaan semmoinen turvanvääntäjä ja huumoriveikko, niin myöskin heille se mielikuva tulee muuttumaan. Tämä on kaunis tarina. Tämä ei ole, tai siis totta kai tämä on Jopesta tämä tarina, mutta tämä on niin kuin teatteriesityksenä tämä on onnistunut erittäin hyvä niin kuin komediallinen draama, niin esityksenä erittäin hyvä, toimiva, jännittävä. Niin suosittelen itse asiassa, saa tuoda lapsetkin mukaan.
0: Saa tuoda
1: lapset ja kaikki aikuiset, mummot, papat, vaarit, siskot, veljet.
0: Koirat.
1: Koiria, äikö, kun ne haukkuu. Niitä, okay. ne vie Mikolta tilan siellä.
0: Mikko.
3: Mä olin just stand-up-keikalla sillä, että mun koira oli eka kerta

0: yksi. Ai,
1: Harpo oli messissä.
2: Joo. Haukku mut pystyy.
3: Ota. Pääsikö Avekki lipulla?
2: Kiitos. mä suosittelen tätä näytelmää. Tää on kyllä semmoinen näytelmä, että tää toimii niille ihmisille, jotka haluaa tulla katsomaan kauniin rakkausnäytelmän. Tässä on niinku, tää on romanttinen komedia, tämä on sydämeen käypä perhedraama ja sitten tämä on myös niinku pikkujoulukaudelle oiva musiikki- ja komediaesitys.
0: Kyllä. Mm.
4: Jouni.
3: Mä sanon teatterijohtajana näin lopuksi sitten kaikille teatterin nälkäisille, mutta ennen kaikkea tämä esitys on niille, jotka harvemmin käy teatterissa, niin nyt teille on sellainen biisi Kemin teatterissa, että kannattaa tulla meidän yleisöksi.
0: Kyllä, ja sitten voisin sittenkin sanoa, että mä oon kauhean ylpeä Mikon duunista ja ylpeä tästä esityksestä. Mä uskon tähän vahvasti, että tämä myöskin Kemissä onnistuu.
2: Ja suosittelen myös kaikille niille, jotka kävi sen Sappe-esitykseen katsomassa, nimittäin sitten se on kuitenkin aivan, tämä tulee olemaan täysin eri tuotanto, kun me tehdään tämän sisäteatteriin. Niin tämä, se on kuitenkin ihan siis jo teknisesti sisäteatterissa tulee olemaan niin paljon erilaista ratkaisua kuin ulkona, niin kannattaa tulla katsomaan.
4: Ja kerrotan tässä kohtaa, että myöskin ruuhkatilanne tuolla Oulu ja Kemin välillä, se on sellainen, että sieltä pääsee niin kuin tältä Oulustakin matkaamaan.
0: Itse asiassa se oli muuten mahtava homma, kun mä oon nyt muutaman kerran sen ajan. Nyt tässä tulee pikkuinen positiivismonologi tuohon.
4: Onpa niin varovan.
0: Mutta siis ihan oikeasti se tie, niin kyllähän se nyt joutuu, kun perhana, kun muistaa muutama vuosi sitten.
4: Se oli
0: ihan kauheeta kyhdyttämistä.
3: Ne ohituskaistat rakennettiin tätä tuotantoa varten. Tämä on hyvä lopettaa.
4: Juurikin näin. Kiitos Kemi, tak Kemi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
6: Näin, matkiva kulkuri siis. Tänään perjantaina ennakkonäytöksen osalta ja huomenna lauantaina ensi illassa Kemin teatterissa. Ja sikäli mikäli hyppäsit meidänkin mukaan kesken kaiken, ei hättää. Haastattelu löytyy kokonaisuudessaan Radio Kalevan podcasteissa osoitteessa kaleva.fi kautta podcastit. Rainmakers, LL Cool J, sillä mennään uutisia päin.

jäljeltäpä Rainmaker jälleen laskeutuu maalia kohti. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Muikkula Sernas ja hei, ensi tunnilla biisit ovat perjantaita. Pat toivottu tulemaan WhatsAppissa.

Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Tässä Kalevan sähköuutisia. Limingan kappalaisvalinnasta valittanut Minna Lainimo valittiin Karjasillan kappalaiseksi. Limingan seurakunnan virkaan sijaistava seurakuntapastori Minna Lainimo on valittu Karjasillan kappalaiseksi. Lainimo kertoo, että uusi työ alkaa alustavasti marraskuun alussa. Hän haki Limingan seurakunnan kappalaisen paikkaa alkuvuodesta. Limingan kirkkovaltuusto valitsi helmikuussa kappalaisen virkaan Limingan seurakuntapastori Mikko Kinnusen yhden äänen enemmistöllä, vaikka kirkkoherra Eeva Mertaniemi oli esittänyt tehtävään työkokemukseltaan ja koulutukseltaan ansioituneinta Lainimoa. Valituksen käsittely on hallinto-oikeudessa kesken. Ammattilaisvapaaottelija Sani Brenfors ottelee lauantaina Turussa Ice Cagein kärpäsarjan mestaruudesta. Ottelu käydään yli 10 000 katsojen edessä ja se on samalla Suomen ensimmäinen viiden erän naisten mestaruuskamppailu. 21-vuotias Brenfors on ammattilaisurallaan voittamaton. Myös ruotsalaisvastustaja Milli Eriksson on lyömätön ammattilaisena. Kaksikko on kohdannut kahdesti aiemmin amatööriaikoina. Voitot ovat tasan. Eriksson on ainoa ottelija, joka on pystynyt kukistamaan Brenforsin häkissä. Kansalaisaloite datakeskusten sähkönkäytön rajoittamisesta etenee eduskuntaan. Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta vain muutamassa päivässä. Tiistaina aloitettu kansalaisaloite vaatii, että datakeskuksille asettaisiin ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymisestä. Kansalaisaloite vaatii myös, että datakeskuksille säädettäisiin erillinen datakeskusmaksu. Se määräytyisi vastaamaan toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Aloitteen taustalla on Googlen miljardi-investoinnit, jotka julkistettiin viime keskiviikkona. Teknologiajätti aikoo rakentaa datakeskukset Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Foreika kertoo seuraavanlaista informaatiota näin perjantain osalta. Päivälämpötila pysyttelee 10 ja 15 asteen välillä. Ensi yönä sataa sitten ajoittain ja lämpötila laskee 6 ja 10 asteen välille. Jo ennen yön tunteja illalla lounaasta leviää uusia sateita. Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja vettä sataa ajoittain. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla myös ukkonen voi jyrähdellä päivän mittaan. Illalla pilvipeite tilapäisesti rakoilee ja on poutaisempaa. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pyörii siellä 11 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
0: Radio Kaleva. Mukavaa perjantaita. Kello on 15.

0: Tänään puhutaan vielä vatsasta. Tuossa kello 16 tunnilla saadaan vieraaksi vatsasta puhuja Sari Aalto, joka muuten huomenna keikalla täällä Oulussa Pohjoisen lapsimessuilla perheen pienemmille tässä kohtaa jo korvaa auki. Mielenkiintoista esitystä luvassa ja ainakin itse tällä jännityksellä odotan sitä, että miltä vatsasta puhuminen kuulostaa radiossa. Mutta ennen sitä, meillä on ihana tunti luvassa. On nimittäin vuorossa perinteinen. Biisitoive perjantai.
1: Vaaran vyöhyke. Biisitoive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Useimmiten multa kysytään, että mitä saa toivoa? Onko jotakin teemaa? Joskus on. Sen pakko heti alkuun todeta. Joskus jonkinlainen teema syntyy, mutta tänään meillä ei ole mitään teemaa. Tänään mennään go with the flow -mentaliteetillä. Mikä tuntuu siltä, että sitä tarvitsee tähän perjantaihin? Laita toivetta tulemaan numero 0440954495. Soittelen biisiä sitten tuossa kello 16 saakka. Esimerkkinä siitä, että mitä saa toivoa, niin kenttä on vapaa. Yksi kappale, mikä ihminen tarvitsee perjantaille, on ehdottomasti vähän voimakkaampi tunnelma. Tämä on Stratovarius ja Eagle Heart.

0: Totuus on ulkona siellä.
1: Radio Kaleva.
2: Näin se tekee. Totuus on ulkona siellä, jos tarpeeksi tarkkaan katsoo. Radio Kaleva vaaravyöhyke. Muikkula sinun seurannasi. Biisitoive perjantai ja nyt mulla onkin iso kunnia tässä vaiheessa ottaa todennäköisesti kuuntelijan ensimmäinen biisitoive ikinä. Tänään yhden vuoden täyttävälle Hannulle kappale, mikä rauhoittaa vähän kiukuttelevammankin päivän keskellä. Näin olen kuullut. Teräsbetonia oli mahdollisesti tarjolla. Toinen, mikä toimii, on Rölli. Kolmas vaihtoehto on Ikuinen klassikko. Valitsin tällä kertaa Ikuisen klassikon. Ja vielä kerran toivotan tässä vaiheessa Hannulle paljon onnea ensimmäisen syntymänpäivän johdosta. Kummi, sitä toivottaa tällaisia.

0: M.A. Numminen ja Herra Huu. Siinä vielä yksivuotiaille Hannu.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.
0: On se hienoa päästä toteuttamaan ensimmäistä biisitoivetta ikinä näissäkin hommissa. Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaran vyöhyke. Biisitoive perjantaita mennään ja seuraavaksi laitetaan levylautaselle kappale, joka näin perjantaina saattaa aiheuttaa yhteislaulua yksinkin. Ainakin tällaiselle 2000-luvulla varttuneelle. Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Ole hyvä, Liisa.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua

0: herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
2: Näin me tehdään 1-5 tänään seurannasi Muikkula. Mahtava viikonloppu on luvassa tänään OTC-stadionilla AC Oulu pelaa Interia vastaan. Tärkeä matsi on kyseessä sikäli mikäli europelit Oulussa olisivat realismia. Inter on kova, se on ihan fakta tässä vaiheessa todeta. Joukkue on tällä hetkellä tasapisteissä mestaruudessa kiinni. Maali ero tällä hetkellä kuopiolaisten puolella, mutta jännäksi menee tuo kumpi nappaa itselleen sitten lopulta kannun. AC Oulu tällä hetkellä 6. sarjassa edessä on VPS 2 verran ja Knistan sitten 6 verran edellä. Mestaruussarja kuitenkin pelataan ja jännitystä piisaa. Varmasti tunnelma on jälleen kerran hyvä tuolla OTC-stadionin puolella, kun pallo ja peli vihelletään käyntiin. Palloa itsessään käyntiin, mutta ehkä se jotenkin edesauttaa sitä, että ääni kuuluu. Ja ennen kaikkea huomenna totta kai myöskin Kärpät pelaa. Vaasa Sportti saapuu kaupunkiin vieraksi ja joukkue on kyllä niin kuin suhteellisen vaikea arvioida, että mitä sieltä oikein on tulossa. Sport eilen kävi nappaamassa pisteet Lukolta, joten kaikki on mahdollista. Superkausi on kyllä lähtenyt käyntiin hyvin värikkäällä tavalla. Tässä kun katselee sarjataulukkoa, missä mennään, kun otteluita on pelattu hyvin vaihtelevasti. Siellä on joukkueita, joilla on jo 6 peliä jo alla. Ja sitten on joukkueita, jotka ovat pelanneet vasta 2 kertaa. Tällä hetkellä sarjakärjessä todella pirtsakka Jyppi, joka kävi eilen nappaamassa voito Veikkausareenaa ensimmäisessä liigapelissä pitkän tauon jälkeen. Aika mahtipontisen näköistä meininkiä siellä suunnassa. Kärpät tällä hetkellä sarjataulukossa siellä 11, mikä pitkän matkan päästä vielä oikeuttaisi pudotuspelipaikkaa. Huomenna pitää kyllä sitten ruveta voittojakin haalimaan. Joukkue on pelannut pirteästi, mutta se ei näy vielä tässä vaiheessa tuolla sarjataulukon sarakkeiden B-kohdalla oikeastaan mitenkään mairittelevalla tavalla. Tällä hetkellä 4 pistettä kasassa 3 pelin jälkeen. Mutta matkaa riittää. Lauantaina jatketaan sillä puolella tuolla Raksilassa, missä myöskin Kiekkostudio Lämäri tuttuun tapaan paikan päällä. Kello 16 käyntiin ennakkostudio ja sieltä sitten siihen saakka, että lopputulema ja lopputulos on saatu. Mutta me jatkamme täällä perjantain puolella vaaran vyöhykkeellä biisitoive perjantaita. Eli kertauksena vielä voit toivoa tähän lähetykseen ja tälle tunnille biisiä mukaan. Numerossa 0440954495. Se onnistuu. Ihan mitä mielesi tekevi on tänään homman nimi. Toivon ilmeisesti on herätty toivetta ja päivän pysäytystä. Donny Hathawayn A Song For You. Perjantai on yleensä vauhtia täynnä, joten pieni pysäytys on paikallaan.

0: toivon mukaan kotonakin on nyt vähän rauhoitettu ja pysähdytty hetken verran. Donny Hathaway, A Song for You. Kiitos Toivoniemi tästä toiveesta tälle iltapäivälähetykselle.
1: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Näin se alkaa olemaan syyskuun yksi viikko alta poissa. Lokakuu häämöttää jo tuolla tulevaisuudessa päin. Lokakuun kolmannelle päivälle muuten pienimuotoista huikkausta jo tässä vaiheessa. Oletko hommannut tikettilöisiä Samuli Putron tulevalle tarkastamon keikalle? Tähän liittyen vähän jotakin spessumpaa luvassa, mutta mennäänpä siihen sitten ensi viikolla. Tällä viikolla on julkistettu myöskin keikkoja, sellaisia mitä moni odottaa. Maailmankiertue oli jo puheenaiheena pikkuisen tuolla maanantain vaaravyöhykkeellä, kun huhut rupesivat lähenemään parasta ennen päivämääräänsä. Viime viikolla jo pientä vihjettä annettiin tuolla sosiaalisen median puolella, että 14. päivä syyskuuta saatetaan julkaista jotakin brittibändi Oasiksen osalta. Ja niinhän se oli, että se mitä sieltä julkistettiin oli maailmankiertue. Bändi matkailee

Muun muassa Yhdysvalloissa, oliko siellä Ranskaa taisi olla mukana, Irlantia, Barcelona, München, Pariisi, Rooma, Boston, Las Vegas, Knepworth, mistä bändi onkin jo tehnyt aikoinaan suhteellisen legendaarista keikkaa. Ja sittenhän täällä on myöskin Manchester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iltaa siellä. Bändi käytännössä viettää koko kesäkuun Manchesterissa keikkaillessa. Tälle keikalle myöskin lippuarvona osalta ollaan toiveikkaita WhatsAppin puolella, että jos sattuisi osumaan kohdalleen. Pakko sanoa, että itse myöskin vähän samaa ottelijaa. Totta kai myöskin pikkusen pian silmällä, että mitä siltä vastaan tulee vielä jälkijunassa. Sitä odotellessa ja tulevan maailmankiertueen kunniaksi biisitoivetta Oasis ja Live Forever.

0: anteeksi, eli mikki nenässä, niin piti siirtää sitä poispäin sieltä. Siinäpä Paul McCartney, hahmo, joka nousi eilen myöskin puheenaiheeksi tuolla vaaravyöhykkeellä, kun Rapakari Recordsissa Lily Allenin Back to Black-levyn käsittelyssä. Paul McCartneyin liittyvä salaliittoteoria nimittäin jostakin syystä hyppäsi Väisäsen mieleen. Miten? Siitä kuulet lisää huomenna, kun 10:00 kuullaan tämä Back to Black uusintana. Oli hyvä jakso jälleen kerran. Kääntyykö mustakausi muuten parempaa suuntaa Rapakarissa? Kausi on alkanut 2 hylsyllä. 2 levyä ei ole päätynyt Rapakari autiolle saarille, mutta oliko 3. onnekkaampi? Ota kuuntelu huomenna 10:00.
1: Muut. Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
0: Kohta pukkiin päästään juttelemaan harvinaislaatuiseen joukkoon kuuluvan ihmisen kanssa. Hän on Suomen ensimmäinen ja ainoa ammattimainen naisvatsasta puhuja. Sosiaalisen median puolelta kyseinen tekijä on vahvasti tuttu varmasti monille. Ihan pelkästään tuolla Instagramin puolta seuraajia löytyy

se motti 47 000, lähemmäs 50 000 ja TikTokin puolella vuorostaan yhteensä 7 miljoonaa seuraajaa. YouTube ja TikTokissa siis yhteensä laskettuna TikTokissa itsessään löytyy 5 miljoonaa seuraajaa. Joten olet ehkä mahdollisesti törmännyt tähän vatsasta puhujaa kerran elleet kahdesti. Ja huomenna sulla on mahdollisuus törmätä häneen myöskin paikan päällä tuolla pohjoisen lapsimessuilla, jotka käynnistyvät Tullisalissa. Sunnuntaihin saakka mennään tapahtuman kanssa. Mutta kohta puukki saadaan studioon vieraaksi. Sari Aalto sekä simpanssi Anssi. Mitä se tuo tullessa vaikea sanoa?

Here we go again. Äänessä loistavasti aika bom. Nyt aika biisitoiveille. Jukka, tässä sulle Genesistä.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
2: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
8: Vaaran vyöhykkeellä seuraavaksi vielä Black Keys ja ennen kuin aika kello 16 uutisille.

Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Kansalaisaloite datakeskusten sähkönkäytön rajoittamisesta etenee eduskuntaan. Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta vain muutamassa päivässä. Tiistaina aloitettu kansalaisaloite vaatii, että datakeskuksille asetettaisiin ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymisestä. Kansalaisaloite vaatii myös, että datakeskuksille säädettäisiin erillinen datakeskusmaksu. Se määräytyisi vastaamaan toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Aloitteen taustalla on Googlen miljardi-investoinnit, jotka julkistettiin viime keskiviikkona. Teknologiajätti aikoo rakentaa datakeskukset Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Jalan kulkenut ihminen jäi auton alle Pohjantiellä perjantai-iltapäivällä. Oulun poliisilaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui Iskon rampin kohdalla. Poliisin mukaan liikenne ruuhkautui pelastustoimien ajaksi, mutta sujui jo normaalisti. Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksesta ei kommentoitu asiaa vielä tarkemmin, vaan siitä aiotaan tiedottaa lisää myöhemmin. Seuraa uutista Kalevan verkkosivuilta verkosta-osoitteessa kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Pohjois-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjä on saanut syytteen virkasalaisuuden rikkomisesta. Syytteen nostamisesta päätti apulaisoikeuskansleri. Aluesyyttäjän on epäilty kertoneen kahdelle henkilölle salassa pidettäviä tietoja syyteharkinnassa olleesta asiasta. Hän on kiistänyt salassa pidettävien tietojen kertomisen. Syyte on laitettu vireille Rovaniemen hovioikeuteen. Pohjois-Suomen syyttäjäalueen johtava aluesyyttäjä Kirsi Männikkö pitää tapausta vakavana ja harvinaisena.

0: Ja sitten vielä säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tällä hetkellä, kun ikkunasta ulos katsoo, niin pientä semmoista valoilmiötä on havaittavissa. Mutta ei se mitään. Illalla lounaasta leviää uusia sateita näille seuduille. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Ensi yönä sataa ajoittain ja lämpötila laskee 6 ja 10 asteen tienoille. Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja vettä sataa ajoittain. Myös ukkonenkin voi jyrähdellä. Illalla pilvipeitä tilapäisesti rakoilee ja on poutaisempaa. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Siinä Shake Down ja At Night. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Viikonloppu lähestyy. Sen, jos katsoo ikkunasta ja pystyy tulkitsemaan auringon liikkeestä jotakin, niin voi jo aavistella, että se on jo nurkan takana, ainakin täällä Pohjois-Suomessa, en tiedä etelässä. Se oli mun aasisilta, Sari, tänä päivänä. Ei aina voi osua kohdalle. Sari Aalto, tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon.
1: Tämä on, kato, mulla tämä puheen tuottaminen ihan puhtaasti, tämä niin kuin perinteinen suun kautta tuottaminenkin tuo joskus haasteita. Tuleeko sulle joskus semmoisia hetkiä vatsasta puhujana, että ei vaan oikein lähde?
2: Siis täytyy sanoa, että niin kuin vatsasta puhumisen suhteen ei kyllä yleensä käy niin, koska näillä mun nukkehahmoilla, niin heillähän on aivan oma sielun elämä kaikilla. Joten kun se nukke tohon mun polvelle istahtaa, niin tavallaan siinä ei kyllä, minä saatan jäädä sanattomaksi, mutta tavallaan, että se vatsasta puhe sieltä, tavallaan, että juttua niin kuin riittää. Ja mä joskus mietin, että mistä se kaikki niin kuin kanavoituu, niin en tiedä, mutta vatsasta puhuen en jää sanattomaksi, mutta saatan toki jäädä sitten tälleen siviilissä. Kaikillehan meille sitä sattuu.
1: Kyllä, eli suosittelet sitä, että niin kuin suomalainen small talk kaipaisi lisää vatsasta puhumista.
2: Aivan ehdottomasti, kyllä, kyllä. Se voisi olla aivan game changer jotenkin meillä täällä pohjoisen kansan jotenkin small talk-kulttuuri, niin ihmisten pitäisi ottaa, tiedätkö, vetästä joku sukka käteen ja kuule tämmöisen sivupersonan kautta niin kuin jutella.
1: Olisi mahtavaa, kun myöskin treffeillä istuisi vähän aikaa. Jotenkin tosi kiusallinen, jännittää hirveästi. Oota hetki, mä kaivan, mulla on kaveri täällä
2: mulla
1: mukaan.
2: Mulla on tässä penasukka.
1: Kyllä. Hei, me lähdetään tänään selvittämään Sari Aallon kanssa ensinnäkin siitä, että miten ihminen löytää itsestään vatsasta puhujan. Me puhutaan tämän lauantain lapsimessuista ja jos ymmärsin oikein, niin mukana saattaa olla myöskin simpanssi Anssi. Jossain vaiheessa hän ei ole vielä studioon saapunut, mutta taiteilijalta vaatien joskus paikalle ehtiminen, niin odotellaan hetken verran.
2: Tehdään näin.
1: Nyt kuunnellaan kuitenkin musiikkia.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5.
1: Vaaran vyöhyke ja Radio Kaleva iltapäivälähetys. Loistava Sarja Aalto tänään meillä vieraana. Simpanssi Anssia odotellaan vielä. Hän valmistautuu.
2: Kyllä joo. Tuolla vähän tuo laukku tuossa lattialla ja niin kuin tutisee siihen malliin, että hän on kohta saanut partakarvansa harjattua. Ja
1: muistiinpanot kirjoitettua, vai kirjoittaakohan Anssi edes muistiinpanoja?
2: No hän on kyllä sellainen hetken lapsi, että niin kuin voi vaan kuvitella, että simpanssina niin hänellä se kirjoitustaito ei ole kauhean kummoinen.
1: Tai totta, joo. Mulla on sama ongelma itsellä. Ei ole koskaan lähtenyt se puoli.
2: joo, mutta hoidetaan me sitten tätä niin kuin puhetaidetta.
1: Joo, tässä vaiheessa. Oikea taiteilija hyppää sitten kohta ääneen. Sari, missä vaiheessa ihminen toteaa itsekseen, että hetkinen, vatsasta puhuminen, tämä on niin kuin meikän juttu.
2: Siinä vaiheessa, kun sillä on riittävän tylsää. Siis mulla kävi näin, että mulla, tämä on ihan hirveetä. Okei, nyt on apua, miten mä pohjustan tämän, että mä en kuulosta jotenkin niin kuin ihmishirviöltä. Koska että mulla oli ihan todella niin kuin hyvällä tavalla tylsää mun elämässä, kun minä tulin äidiksi ensi kerran. Ja tämä siis pohjustan, että siis se vaihe, kun se vauva on syntynyt ja se nukkuu, kaikki päivät. Meidän vauva oli sellainen, että hän nukkui kaikki päivät ja sitten hän valvoi yöllä. Niin sitten minä sitten olin kaikki päivät, niin kun toimelias ihminen olen, niin vähän silleen, että no, mitä mä nyt teen? Ja mä olin tavallaan aika nuori äiti, 25V on niin kuin tuolla pääkaupunkiseudulla niin kuin nuori äiti. Niin mun kaikki kaverit oli koulussa ja töissä, mulla ei ollut niin kuin seuraa, niin minä olin pitkästynyt. Niin aikoina, kun se vauva nukkui, niin minä halusin viihdyttää itseäni ja rupesin sitten puhumaan omalle kädelle. Ja sitten valkotakkiset tulivat hakemaan niin.
1: Ehkä sinä joku olisi voinut kommentoida, että onko Sari kaikki ihan hyvin.
2: Joo, mutta kyllä se näin on, että kaikissa suurissa luovissa oivalluksissa niin pitää käydä siellä hulluuden rajamailla, tiedättekö, ja sitten tulla takaisin.
1: No joo, jos lähtökohtaisesti niin kuin vatsasta puhuminen tai jonglööraaminen tai ralliajaminen, niin kaikki on vähän sellaisia, että niitä yhdistää semmoinen, että on vähän tylsää ja jotakin pitää keksiä siihen.
2: Jotakin pitää vaan niinku keksiä ja tavallaan kaikki noi vaatii sellaista tietyn tyyppistä niinku
1: kynnyksen ylittämistä
2: ja hulluutta, että samalla lailla kuin että keksii ruveta heittelemään palloja
1: tai ajamaan rallia,
2: niin ne on ihan yhtä lailla aika tavallaan aivan järjetöntä touhua.
1: Vatsasta puhumisen niin kuin perusteiden aloittaminen. Sari, mulla on fiilis, että olemassa ei ole niin kuin tällaista mitä nämä on, oppikurssia missään niin kuin opistossa, että nyt vatsasta puhumisen A-kurssi tästä lähdetään
2: liikkeelle. Ei ollut

0: ei ollut silloin, kun minä aloitin, nykyään on, koska minä olen halunnut jakaa minun viisauteni kaikkialle maailmaan. Mutta silloin, kun mä aloitin, niin tosiaan oli todella vaikea löytää oikein mitään tietoa, että YouTubekin oli vielä 13 vuotta sitten niin sellaisella lapsen kengissä, että ihan kaikkea maailman tietoa sieltä ei vielä silloin löytynyt. Mutta nykyään kyllä alkaa jo löytyä ja sieltä löytyy myös Sari Aallon Opi vatsasta puhumaan -kurssi, joten kaikki kiinnostuneet, jotka haluavat nyt viikonloppuna
1: harjoitella,
0: on ne treffit tulossa ja tarvitaan se penasukka sinne takataskuun ihan vaan varmuudeksi, niin näillä vinkeillä onnistut ja treffitkin menee varmasti täydellisesti.
1: Loistavaa, mä saatan tämän haastattelun keskeyttää, että rupean katsomaan pelkästään sieltä, mutta Sari, sulle ei ollut mitään tällaisia niin kuin opastuksia ja muita vastaavaa olemassa. Mistä sä rupesit sitten opettelemaan?
0: No, minulla kävi sellainen onni, että isäni Simo Aalto tunsi vatsasta puhuja Ari Lauanteen, joka on Suomessa 80-90-luvulla tehnyt uraa ja hänellä oli Nukkesa Jaskan kanssa oikein oma TV-ohjelmakin mun mielestä yhdessä vaiheessa. Niin Arihan sitten rupesi minun tämmöiseksi oppi-isäksi, että tämä on oikein tämmöinen perinteinen niin kuin mestarikisällinen.
1: Joo. Mistä se aloitetaan sitten?
0: No siis...
1: Me ei käydä nyt, jos Seppo olet kuullut siellä ja olet jo tässä vaiheessa muistilapun kanssa kirjoittamassa, mistä mennään liikkeelle. YouTubesta löydät tarkemmat ohjeet, mutta miten aloittaa?
0: Se pitää aloittaa sillä, että sä rupeat tavallaan tutkimaan sitä, että minkälaisia äänteitä sä pystyt tuottamaan ilman, että sun huulet liikkuu. Eli tavallaan kaikki lähtee siis siitä, että kuinka hyvin sä kontrolloit sun huulia, minkälaisia äänteitä tarvii sanoa huulille ja mitä pystyy sanomaan ilman, että sä liikutat sun huulia. Et jos sä nyt vaikka kokeilet sanoa joku yksinkertaisen sanan, sun pitää olla huulissa huulten välissä pieni rako, että se ääni pääsee ulos. Kokeile ihan tälleen rennosti. Niin, et liikuta sun huuli ja sanot vaan, hei.
1: Hei.
0: Niin. Ja sä voit sanoa sen hoon, sä et tarvi huulia siihen.
1: Hei. Hei.
0: No nyt ne liikkuu ne huulet.
1: Sä oot vaativa opettaja.
0: mutta siis näin yksinkertaisesti sen voi niinku aloittaa, että sä tavallaan rupeat vaan tutkimaan ja tunnustelemaan, että miten sä voit sanoa sanoja ilman, että huulet liikkuu.
1: Hei, eikö ne liikku taas?
0: Joo. Se voi auttaa, että sä laitat vaikka ton kynän sun huulten väliin.
1: Okei.
0: Ja nyt sanot hei.
1: Hei.
0: Ei liikkunut huulet yhtään. Tadaa!
1: Hän on mestari, sen huomaa. Nyt otan tähän väliin. Ota, mä otan ton kynän taas tohon noin. Tässä on Warns ja Electric Love. Jatketaan lisää sen jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläspikepark.fi.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
6: Radio Kaleva.
7: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Ville Muikkola kanssasi ja studiossa seurannani tänään Sari Aalto sekä simpanssi Anssi. Anssi, tässä vaiheessa on totta kai hyvin tärkeä. Sari hengähtää välillä. Hänellä on niin vaikeaa toi keskustelu aina silloin tällöin.
8: Joo, antaa Sari siinä tähän huokasta.
7: Joo. Anssi, tämmöinen niin kuin matkailu, esiintyminen, tämmöinen, onko se ollut aina sulla niin kuin sun juttu?
8: Joo, kyllä täytyy sanoa, että toimii todella hyvin simpanssin luonteeseen tällainen niin kuin reissuelämä.
7: Onko sulla jotakin perinteitä, mitä sun pitää niin kuin tehdä, kun sä lähdet vaikka matkaan? Onko se joku tietty asia, mitä sä pakkaat mukaan?
8: No, otan riittävästi happea, koska Sarihan säilyttää mua tuolla laukussa, niin jotta happi riittää ihan viimeiseen asti.
9: Anssi, no niinhän se on.
8: Mä oon kyllä iloinen, kun mulla on tää mikrofoni.
7: Se on hyvä, että siis luonnollisesti sulla pitää olla se mukana.
8: Joo, tää on kyllä oikein.
9: Joo, Anssi oli tosi vaikuttunut. Oli tosi kiva. Ville oli huomaavainen ja Anssi sai myös oman mikrofonin.
8: Joo, testi, kuuluu.
7: Anssi, se on päällä se mikrofoni.
8: Hyvä.
7: Joo, tänne kuuluu kaikki oikein hyvin. Vähän isolla äänellä tulee vielä kaiken lisäksi.
8: Joo, sori.
7: Anssi, onko sun suvussa sitten niinku esiintyvää niinku simpanssitaiteilijaa?
8: Jaa, no toi Tartsan.
7: Tartsan
8: hän on sellainen meidän...
7: Se on se rauho, tuotetaan nuo kuulokkeet.
9: Lentää.
7: Se lähtee kuulokkeet päästä. Apua nyt.
8: Oi,

0: Auttakaa! Ai! Hei, nyt Anssi. Joo, kaikki hyvin. Hän yritti irrottaa pääni. Eikä yrittänyt. Kyllä yritti. Täällä Anssin luurit nyt lentää. Ihan miten sattuu, mutta hän...
1: Mikki,

0: Musta tuntuu, että se on myös vähän parempi.
1: Joo.
0: Anssi, sä matkustat paljon niin kuin matkalaukuissa.
1: Joo.
0: Eri paikkakunnille.
1: Joo.
0: Siinä kun on joutoaikaa matkatessa, tuleeko sulla niin kuin luettua jotakin? Simpanssithan on tunnettuja niin kuin lukijoita. Sä oot ollut hyvä kirjoittaja, mutta...
1: Joo, yritän päästä sieltä laukusta ulos. Justiinsa nytkin oltiin junassa, tultiin tänne äsken, niin koetin hakata sieltä sisältä päin sitä laukkua, että Sari, päästä ulos! Joo, se oli tosi kiusallista, kun sitten muut matkustajat katsoivat, mitä se on pakannut tonne laukkuun. Mä vaan hakkaan sille, päästä mut ulos! Ja mä vaan työnnän sitä laukkua sinne syvemmälle hyllyn perälle.
0: Anssi, ootteko käynyt mitään keskustelua, että olisiko muuta tapaa matkustaa kuin siellä laukussa?
1: Joo, kyllähän me ollaan, mutta eihän siitä mitään tule.
2: Anssi, älä nyt. Kyllä sä nyt välillä saat olla myös laukusta pois, se vaan monesti siitä tulee vähän sit sellainen härdelli. Okei. Niin kuin ehkä nytkin saattoi vähän käydä täällä, joo, mikrofonit lentää.
0: Mä huomasin jo, että tässä on kuitenkin vähän sellaista niin kuin elävää tilannetta.
1: Joo, ehkä se on hyvä niin. Hei, saako lähettää terveisiä?
0: No, saat tämän kerran.
2: Okei, no niin, kenelle sä lähetät terveisiä?
1: Sinne Sarin äidille terkkuja, että laita sauna lämpenemään. Me tullaan kohta.
0: Joo. Terveiset perille tässä kohtaa.
2: Hyvä.
0: Anssi, kiitoksia paljon.
1: Kiitos.

0: Nyt on Anssi mennyt hengähtämään tässä kohtaa. Kiitoksia vielä simpanssi Anssille piipahduksesta.
1: Joo, se oli
0: räjähdys. Joo, räjähdysherkkä tilanne. Onko Anssin kanssa aina tämmöistä?
1: On, se on aina tällaista. Sen takia hän matkustaa siellä matkalaukussa, että kun istuin tuossa junassa tänään aiemmin, niin hän ei istunut siinä mun vieressä, koska koko vaunu olisi kyllä saanut sitten
0: kuulla tästä niin paikalla olemisesta. Vatsasta puhuja Sari Aalto tänään siis vaaravyöhykkeen vieraana. Sari, sä oot huomenna keikalla täällä Oulussa lapsimessuilla.
1: Joo, pohjoisen lapsimessuilla. Huomenna aivan jopa 3 esityksen verran saan esiintyä. Odotan kyllä tosi innolla.
0: Tämä on muutenkin mahtava paikka ja mä voin kuvitella, että niin kuin se, no kerrottakoon tässä äsken, kun Anssi rupesi puhumaan, niin minun ilmeeni meni hieman silleen wow-meininki, mutta tuommoisen yleisön kanssa niin varmaan ihan mielettömän siistiä ruveta näkemään sitä niin kuin katsojan reaktiota, mitä
1: joo
0: tapahtuu.
1: Simpanssi Anssin kanssa ja mun muiden nukkien kanssa esiintyminen on maailman ihaninta, koska noi nukkehahmot kyllä onnistuu vangitsemaan sen yleisön ihan missä tahansa me esiinnytään. Ja oli kyseessä sitten lapset tai aikuiset, että se on sitä teatterin taikaa.
0: Sari, sulla on monenlaisia kokemuksia niin kuin nimenomaan esiintymisestä. Sä oot ollut niin kuin myöskin tuolla televisaattorin puolella. Parinkin otteeseen olen silloin aikoinaankin jo näitä nähnyt. Mikä on ollut kaikista jännittävin kokemus sulle sun uran varrella?
1: Kyllä mä sanon, että mulla on niinku kaksi nyt mitkä niinku tässä taistelee, että tähdet ohjelma, mikä oli nyt tässä taannon, niin se on silleen niinku kirkkana muistoissa. Se oli erityisen jännittävä siksi, että mä vatsasta lauloin siellä ja se on sellainen asia, mitä ei edes kovin moni ihminen maailmassa osaa tehdä. Ja mä olin harjoitellut sitä todella, todella paljon. Ja ensimmäisessä lähetyksessä siellä oli vielä, kun siellä oli nytten tällä kaudella oli aina julkisvieras, niin sattui vielä niin, että minun suuresti ihailemani Maija Vilkkumaa on siellä. Ja niin kun mä näin sen siellä lavan takana, mulla meinasi tulla kyllä pissat housuun. Mä olin sellainen, että ei voi olla totta, että mun teini-idoli niin istuu tuolla ja minä menen nyt niin jotain vatsasta laulamaan sinne. Mutta Maija oli maailman ihanin ja hän repesi nauramaan, kun tämä vatsasta laulaminen alkoi ja antoi ihanan palautteen. Mutta se oli kyllä todella, todella kuumottavaa.
0: Voin kuvitella vaan.
1: Joo, se on niin vaikeaa se vatsasta laulaminen. Saman aikaan sä niin kuin laulat, tanssit, nuketat, esiinnyt ja tavallaan mäkin lauloin niin kuin vuorotellen mun omalla äänellä ja mun vatsalla. Niin se on niin vaikeaa, että siinä ei tavallaan pysty niin kuin enää ajattelemaan mitään, että sun pitää tavallaan vaan niin kun luottaa siihen, että nyt se mitä sä oot treenannut, niin se kantaa. Ja
0: mennä virran mukana siinä
1: kyllä,
0: vaiheessa.
1: Kyllä, just näin. Ja se meni kyllä just niin.
0: Se oli kyllähän näyttävän näköinen suoritus, pakko sanoa näin niin kuin kameran ruudun takaa katsottuna.
1: Kiitoksia.
0: Paremmin meni se kuin omat niin kuin ihan puhtaiset perinteiset tämmöiset lauluvedot. siitä ehkä tulevaisuuteen päin. Kuka, niin kun, no okei, mä käytin tuossa alkuun läpi se, että kuka niin kun on tavallaan ollut sulle se oppi-isä näissä hommissa. Ketä sä katsot niin kun ylöspäin ylipäätään vatsasta puhuja niin kun kentällä? Koska tämähän on äärimmäisen näyttävä ja varsinkin niin kun ulkomailla myöskin löytyy loistavia taitureita sillä puolella. Onko tuota

0: Kyllä. Semmoisia, ketä sä niin kuin ihailet.
1: Kyllähän mä ihailen ihan jokaista ihmistä, joka tälle alalle niin kuin lähtee. Ja mä olin just heinäkuussa Vatsasta puhujien maailmankonferenssissa Sassnäärissä.
0: Anteeksi, toistanpa tuo. Vatsasta puhujien maailmankonferenssi.
1: Kyllä. Minut kutsuttiin sinne esiintymään ja siellä oli yli 500 vatsasta puhujaa ympäri maailman. Muun muassa Jeff Dunham, joka on koko planeetan kuuluisin vatsasta puhuja. Mm. Muun muassa hän oli siellä, häntä ihailen suuresti ja sain hänet tavata henkilökohtaisesti. Se oli aivan todella hieno hetki.
0: Voin kuvitella. Kuinka levoton meininki on vatsasta puhujien maailmankonferenssissa?
1: No kuvittele toi meidän äskeinen tilanne potenssiin sitten tää, tai kertaa 500.
0: Tarvitseeko sen jälkeen semmoisen hiljaisen huoneen, että voi vähän aikaa puhaltaa?
1: Kyllä tarvitsee, kyllä tarvitsee. Jopa minun kaltainen ekstrovertti tarvitsee silloin sellaisen huoneen.
0: No, pienen rauhoittumisen keskellä on hyvä ehkä pysähtyä lukemaan kirjaa. Sari Aallon kanssa puhutaan heti Olivia Rodrigon jälkeen myös kirjasta.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet. Tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivän lähetys. Sari Aalto tänään meillä vieraana. Ja Sari.
2: Niin.
1: Elokuun 12. päivä. Julkaistiin sun esikoiskirja.
2: Kyllä vaan.
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon. Se on tähtihetki esiintyjän käsikirja lapsille.
1: Hei. Ei sulla sattuisi olemaan mukana sitä, koska mä voisin tarvita tämmöistä niin kuin esiintymisvalmennusta.
2: Ai tarvisitko? Mä just ajattelin, että olisi ollut sun lapsille ihan mahtava.
1: Ei, ne on hirveän luontevia esiintyjiä tälleen. Että...
2: Mutta tämä kirja on ihan kaikille niille, jotka ovat jo lavalla tai esiintyvät, ovat lavalla kuin kotonaan. Ja myöskin niille, ketä vielä jännittää tai ketkä tarvii vielä apua vaikka vatsasta puhumisessa. Mä olen siinä kirjassa totta kai antanut mun parhaat vinkit myös. Totta kai esimerkiksi sukkanuken tekemiseen. Mutta valitettavasti mä en tuonut yhtään kirjaa.
1: No ei

0: se mukana, mutta sitä löytyy kirjakaupoista kautta Suomen ja huomenna sieltä Pohjoisen lapsimessulta voi ostaa signeerattuna minulta sitä kirjaa. Mutta joo, se on kaikille, erityisesti lapsille, mutta myös aikuisille.
1: Mistä tuli aikoinaan niin ylipäätään inspiraatio lähteä kirjoittamaan tämmöistä kirjaa?
0: Mä halusin kirjoittaa sellaisen kirjan, minkä mä olisin tarvinnut lapsena.
1: Okay.
0: Mitä mä olisin niin kuin rakastanut, koska niin kuin esiintymistaidot oli tavallaan mulle tosi niin kuin semmoinen tärkeä asia jo ihan pienenä. Mä oon 6V:nä mennyt ekan kerran teatterikerhoon. Oulun taidekoulu tässä ihan kivenheiton päässä.
1: Hetki meni.
0: Ootko säkin?
1: En.
0: Mutta kuitenkin.
1: Random uploadit, ne on hyvät.
0: Mutta Oulun taidekoululle iso kiitos. Siellä on minun tavallaan sellainen niin kuin jotenkin pohja luotu ehkä tälle omalle niin kuin esiintyjyydelle.
1: Mm.
0: Ja kirjoittajuudelle myös. Mä kävin siellä myös kirjoituskurssin. Mut joo, mä halusin tehdä sellaisen kunnon tietopaketin siitä, että tavallaan sen idea on nimenomaan niin kuin kannustaa, innostaa, rohkaista lapsia niin kuin sukeltamaan heidän omaan luovuuteen, omaan mielikuvitukseen ja nimenomaan, että mitä se luominen on, mitä tavallaan, mitä luovuus edes on.
1: Joo.
0: Sehän on sitä, että sä niin kuin näet jotain, mitä ei vielä ole, ja sit sun täytyy niin kuin keksiä, että miten se tehdään nyt niin kuin olevaksi.
1: Tämä on hirveän tärkeä taito niin kuin ylipäätään. Niin kuin esiintymislavuilla totta kai, tai esiintymistä varten, mutta siis ihan arkielämässäkin.
0: Ihan
1: lapsilla on tänä päivänä tosi vaikea tavallaan se, kun tulee se tylsä hetki.
0: Kyllä, juuri näin. Ja mä oon tähän kehittänyt tämmöisen, muun muassa tämmöisen tekemisen taikapyörän, joka nimenomaan liittyy siihen, että kun monesti me ajatellaan, että tekemiseen ja innostumiseen tarvii ensin jonkun inspiksen. Mutta ei tarvi. Sä voit vaan aloittaa ensin jonkun tekemisen, ja se innostus voi tullakin sitä kautta. Eli tässä on tämmöinen niin kuin, pyörivä pyörä. Ajatus, että lapsikin, niin jos on tylsää, niin rupeat tekemään vain jotain, ihan sama mitä. Se innostus tulee sitten sen tekemisen myötä, eikä niinpä, että sun pitää ensin innostua.
1: Ja jos rupeat tekemään, niin siitä voi olla seurauksena se, että sinä olet harvinaislaatuiseen joukkoon kuuluva ihminen, eli Suomen ensimmäinen. Ja oliko näin, että ainoa naisvatsasta puhuja tällä hetkellä?
0: Ainoa, joka tavallaan
1: päätoimisesti
0: tätä tekee, mutta onneksi meitä löytyy täältä hyppysellinen meitä Suomesta löytyy, ketkä tätä työssämme jollain tavalla käytetään.
1: Ripauksellinen, se on tärkeää. Sari Aalto, sä oot nähtävissä huomenna Tullisalissa 3 keikkaa luvassa.
0: Kyllä vaan. Aamupäivällä aloitetaan ja iltapäivällä lopetetaan. Että odotan kovasti, että pääsen tapaamaan kaikkia ihania ihmisiä siellä.
1: Sinne siis paikan päälle. Sari, meillä olisi vaikka kuinka paljon vielä juteltavaa, somesta olisi voitu vielä tässä puhua. Mulla on yleensä tässä haastattelun lopussa semmoinen niin kuin hetki, missä mä vaan ynnät, mistä me oltaisiin voitu puhua,
0: mutta kyllä.
1: Mutta aika on rajallista. Sunkin pitää päästä, ja siis Anssin pitää ennen kaikkea päästä sinne saunaan.
0: Kyllä, joo. Hän on odottanut sitä nyt koko pitkän matkan. Et ihanaa nyt olla täällä koti-Oulussa taas pitkästä aikaa ja olisin kyllä mielellään jutellut lisää, mutta jutellaan ensi kerralla sitten taas.
1: Juuri näin. Mä laitan kalenterin merkintää. Sari, kiitoksia paljon.
0: Hei, kiitos sulle.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties, jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä autoo mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Rautiokausta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Hei hei!
8: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
7: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
9: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
10: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

All together now. Yhdessä kaikki kuusi eteenpäin mentäessä. Vaaranvyöhykkeellä iltapäivä lähetys Muikkula. Täällä studiossa vielä hetken verran sinun kaverinasi. Täällä vielä moikkaillaan tuonne sarja-alosuuntaan, joka jatkaa nyt sitten matkaa kohti sitä saunaa. Tai ainakin Simpanssi Anssi sauna odottaa siellä puolella. Pohjoisen lapsimessut siis viikonloppuna Tullisalissa huomenna lauantaina ja sunnuntaina. Tämä viikko alkaa olemaan paketissa allekirjoittaneen osalta. Vielä palataan sunnuntaina totta kai iltapäiväkimaara letkan merkeissä näille aaltopituuksille. Siellä muuten luvassa hieno kattaus. Me päästään juttelemaan muun muassa Jukka Wiedgrenin kanssa ensi vuonna Ylelle saapuvasta uudesta maalaissarjasta. Niki Viherjävaara haastattelee ja sen lisäksi Kalevin kuuntelukavereissa loistavat Johanna ja Roosa. Johanna Mattola ja Roosa Rajärvi Oulussa sivuston puolelta. Sikäli mikäli viikonloppuille kaipaat muuten tekemistä, niin otahan Instagramissa seurantaan tuo kyseinen sivusto. Ja ota seurantaan myöskin Radio Kaleva some-tilit. Sieltä muun muassa huomenna vielä laitetaan

0: arvontaan pullaisaa palkintoa. Pullapirtin lahjakorttia luvassa huomenna lauantai-arvonnan osalta. Ja sen lisäksi vielä tänään on oli mahdollisuus voittaa karaoke-karnevaaleihin omaa tikettilöistä. Mutta se juna on jo kulkenut eteenpäin. Ensi viikolla Vaaran vyöhykkeellä päästään juttelemaan maanantaina heti viikon kärkeen Kauko Röyhkän kanssa. Kauko Röyhkän Janne Kuustie saapuvat studion kertomaan meille muun muassa tulevasta Disko keskellä pimeyttä -esityksestä. Sen lisäksi päästään kuulemaan myöskin tähän liittyvästä levystä. Tämähän on hiljalleen tämä esitys saapumassa tänne Ouluun suuntaan. Muun muassa sitten tuolla 4-5 spesiaalissakin luvassa Kauko Röyhkeen voimaeläimen keikkaa 8. päivä lokakuuta. Veikkaat siinä. Ensi viikolla sen lisäksi päästään rupattelemaan Vaaran vyöhykkeellä Dome Karukosken kanssa tiistaina uudesta Rakkautta ja virtahepoja -elokuvasta. Puhissa ja maussa äänessä Pelastuskoiria, ja kyllä tässä on. Tässä on paljon puhallettavaa ensi viikolla myöskin. Huomenna aamulla kanssasi kello 8 eteenpäin Sinisalamirinen lauantai-aamun laturissa, ja totta kai kello 16 eteenpäin Kiekkostudion lämäri. J.P. Pietilä huomenna. Riding solo. Kohti hyvää viikonloppua. Sinne matkataan rauhallisilla vesillä. Smooth sailing vaan kaikille tämän viikonlopun osalta. Jahkatolta löytyy oikeanlainen namiska, mitä minun pitää painaa. Hei, ensi viikolla muuten myös Pelto Elvis takaisin radioaallolla pienen tauon jälkeen. Keskiviikkona kello 17. Nyt mulla on oikea nappi tässä naamaessa. Moi moi!
1: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kalevala.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittaa.

0: samalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pääsee aviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
10: Jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukea. Voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Jokaisella lapsella on oikein.

jos kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian.

0: fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: että mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. If you wanna get down, bring a friend, come around. Getting high in the rock and roll high school.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitiin jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
3: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välit.
1: Sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainittu,

0: mietitykset, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
1: joo.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löytyy.

0: Tässä on
1: Saimaan.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.